0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрби әркет білен шуғылыныма.
2: 1922 yılı Avrupa'da оқыватқан Джуды партияға кіріш арзусыны мана мушындақ шыпадылыған.
1: Джунго Компартиясы мемлекет бойынша бірден-бір ең ілгар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақ чыдамлаштырған партия. Яшларға хас, алғы ілгірлеватқан, халықара әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшларға оқшаш, özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmle emelge aşırış için küres kılımın.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaga kiriş iltimasını manı muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şota, Bekmu hicil peş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş, at salmısak beygide okşaş. Set emesmo komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallangan halda muşu şiirini yazgan.
3: Men öz ixtiyarlığımla Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizam-tartibiga amal qilaman.

Ұлық еш, ұлық рухны ярытыды. Ұлық рух, ұлық ішіні алғы сылжытыды. Бейжін қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы. Қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсының кән қатнаш күчілері ұлық дәвір бәрген пұрсәтіні қадірләп, қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы өткізішіні ілтымас қылыш. Тәйярлық көріч, өткізіш жәрияныда, ұмымиетні көңілгі пүкіш, өзгі ішініш, ечеветіш, қиыншылықтың қорықмай ілгірләш, қалтыслықы ентіліш, кәлгісіні ортақ яртыштың ибарет, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы ройыны ортақ яратты. Ұмымиетні көңілгі пүкішті келдік, вәттәңгі решті бағылап, ұлық бар ғай тіклеп, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы, қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсыге тәйярлық көріш вә оны өткізішіне дөләтнің чон іші едәп біліп, вәтән үшін шәрәп кәлтүрішіне өз вәзіпсі қіліп, вәтән үшін төкпі қошішіне шәрәптәп біліп, бұрыч мәсуліетіні дадыл зімігі іліп, вәтән вә қалық үшін бір ниет іштіпақлышып, жазарет білін іліші іштігелдік тұр. Өзгі ішініш, ичевіті іштігелдік, чоң сүпәт кән қорсақ, очоқ сығдұрышчан болып, жонғоча социализм елі ішенчі, нәзіриясы ішенчі, түзімі ішенчі, мәдәниеті ішенчіді чың тұрып, ижади өзләштіріш, еңілық яртып, раважландырыш арқылық, чоңқұр мәдәниет тіндірмісіні еткізіш. Түшінішлік чоң даули арқылық, ұзақ тарықы іге мәдәнілік идеясыны намаян қылыш. Қызғылық, мехман достылық арқылық, жонғу халқының сәмімі достылықыны намаян қылыш. Мәдәнілікні алмаштұрыш арқылық, дүниядекі әр қайсы дөләт халқының өз ара түшінішші вә достылықын үлгірі сүрішті келдік тұр. Қиыншылықтың қорықмай үлгірләшті келдік, жапағычыдап әмәлі ішләп, қатты тәуренмей, Юкни эгыр демей зиммеге алыдыган, хырыскы бевасты юзлыныдыган көтрәнгү күрәш ирадысыны саклап, игилмәс сунмас рух белән кыйынчылыкларны еңип, хәүп хатар үстидән галип килеп, гәлби үчүн батураны илгирләш дигәнлек тур. Калтыслыкка интилеш дигәнлек, бүтүн вожоды белән берилип, хилчи бехастәлек кылмай, эң юқры өлчәм, эң каттык талапты чиң туруп, көңіл қойып пылалап вә лайелеп, көңіл қойып тәйярлап вә пішіқлап, көңіл қойып маслышып вә мәшқіліп, үзліксіз бөз шасыл қылыш вә мөжөз ярты іштігелдік тұр. Кәлгісіні ортақ ярты іштігелдік, маслышып пәм түрткі болып, қолны чың тұтышып, бірлікте кәлгісігі өзініш білен, текімі іштіпақлышының өзара маслышыды чың тұрып, Жонғоның тарақият кәлгісігі үзініп, инсаниетнің тарақият кәлгісігі үзініп, дүнияға инсаниет тәғдірі ортақ гәудісіні қол тұтышып бәрпа қылыш үшін қызғын чақырық қылышты келдік тұр. Біз 7 ел әжір қылып, бұ ішіні ройап қычқардық. Яна жасарет білен давамлық атын ішіміз керек.

бұл күні жасары тамаған болып, түштен кейін бір ұқылған беті қараңғы түшке аз қалғанды қопты. О орындан тұрып, қоп-құрық өй істеге қарап, кейін мұш өйді өзінің ялғыз қалдығынын ойлап, тұйықсызды көңілі бұзылды. Бұл өйіне жасары бір талдың төзіп өй қыған еді. Әйін жағда бұл бір ташландық көн тамлық болып, мана қазір әқиқы бір өй іскәті кірген еді. Төт әйлен бұл вақытта өй іші ауатлышты кететті. Жабалық күлләді үш баланың иянды болғыны оныңғы ялғызлық ес қылдырмаған еді. Әмділікті ол күн яқшыланғанда немешкі бұншы көп ішлардың көңілі су ішмейдіғанды. Бәлкім баланы мәктәпті оқытмасығы керекті. Лекін балала оқымыса оның ызыны басы болуды. Ойлап мүшек кегенде жасаратлықты ярсыз олық бір тінді. Көзлердің ішкі тамчы яш әйеді. Балала чоң болса анығы бой бәмейдіген жұмы? Жасарат бір әркішінің авазы алады. Чегі шуджи, бұяқ кеп қапсыз ғо. Жасарат еңі білін хапыла-шапыла көз ешін сүртті бәтті. Кәгіні мәлі қадыры Чегі шуджи еді. Лео шуджині теріп тұрып, доқтырхана кіргіз қойған кем кейіндәп көгілі келдім ғо. Чегі шуджінің үсті беші топы болып, чечі янлы бір яңғы қисайған. Сақылы құтты көзлік бұғдай еңізіғі оқшап қаған еді. Анлашыла қарағанда о бойтақ болып, аялы ағырып келіп, барлық мал бейсатын сетіп дау алдып мұ, яқшы боламай бапат болған. Ишкі оғлы дашуды оқу отқан болып, азыр о өзі ялғыз тұрады екен. Шуджинің онжы ашықылап кетішіне кем білсін дәйсіз? Жасарат дәрхал бір пиялы чай қойып, өйдеке саңза пірәніклені еліп чықып, тызғаш, күліп тұрып шындақ деді. Ауары болмысыңыз болады. Немі қиыншылық лаба біліп еқш үшін кәйгендім, деді Чегі баран астығы келіп отырып. Қанда қиыншылық болсы мұ, балыны оқышсыз қалдырышқы болмайды ұчы мұ? Бұны мән жүйіп қойдым. Ишханыға оны бұн тошып бермен. Әмі нәрсі толық. Чегі үшіндақ дегеш, үйілған әйнек тамақ қатшысын жасар әтке сұнды. Әміз өйді қыған нәсілі, бұныңғы япыл кәтмесі. Жасар әт тамақ қатшысын еліп, ішкап іштеге селіп әтті. Оқытмайдыға меш боламды. Арлық жырақ кәндіп, өзі беріш қонымыды. Қайт оқи мәндәйді үші. Арзы көлдің бі сорапа қайлы мұ? Деді Чегі шуджи күліп тұрып. Оның да сорап немі қылысыз, кіші бал немі білетті. Жасарат Чегінің айығының тешіліп қағалықыны көріп, яма пәмәкчі болды. Шуджи, айығыңызды сәп беріңе, мә яма бере. Яқ-яқ, бұнда қылышқа әргіз болмайды. Амының еп яңысының аммасылық бізнің бәлгеліміміз. Бұл немі қығының зәмді. Чегі шуджинің кепі түгімейлі айығы сеніп болды. Бұл жекшіләне білгіджілігім ба. Қадыр деген мұ адамда? Адамның ғалығы етміз боламды. Бізнің арзүгілінің тұтық анысы, Лео шуджинің ішкенде келініне бәлкен білмейсіз. Ұяқның елдіше құрбан болғанда, балысы әмді башланғыш мектепке шыққан еді. Алдыңғы мәзгелләді біздің қарханды Айнур деп бірі болдыған. Ұяқның балысы егір кесел боп қалған екен. Елдіше сырты болғашқа біздің бірнеше қадыр нөбетлесіп баласы қарап беріпті. Лекен балығы уал болды да. Кішіккен тұрыпла. Сенің жапайыңланы кім білмейді дейсіз. Қызметін деп чечаңла ақырып, өзіңла жүдеп кеттіңла. Я уақыты тамақ жоқ, я ұйқы. Сіле шүнші көңіл беріп ішлейсіле. Әстайырлықыңлаға кіші қайыл болмай тұрамайды. Қол қолын үйіса, қол көп өзін үйіп тұдайдыған бір кеп бағу. Әлінің көзі әлік. Жасаратының көзін әмләшті. Вә бешіні пәс қылып, давамлық аяқ ямашқа түшті. Әй, бұл... Чегі ерімі ақарған чечені сылап құйып, қайты кепқан бәді. Апа, мен қайтып келдім. 16-17 яшла чамысыдке бір қызчақ ішкіні іштіріп кіріп келді.

тұрды. Қайсы ташу еті зымлаттыңыз? Сорды чекі шуди. Апам әбәтмейді кен, оқымайдыған болдым. Деді Арзугүл бешіне төмен селіп. Қачан сізін оқытмаймен дедім. Жасарат орнынан тұрып кеткіл тасылы қалды. Өзіңіз онымыдыңыз ғо. Мені Ирақ әбәтмеймен демеген меттіңіз. Деді Арзугүл. Ирақ әбәтмеймен дедім. Оқытмаймен демегенді мен? Жасарат орнынан тұрды. Оқылы да жіпшаңның балықын ұнтып қаған еді. Еңіне бірдіңлік қолығы санжырып кетті. Бұның білен жасарат тегімінші телішіп кетті. Апа, Арзугүл апысының қапы болған тұрғы, әм қанығын қолығы іш ағыртқан. Қорқым сырған тәрәзді қарап тұрды да, ақыр нем қыланы біленмей бұрлықты өй кіріп кетті. Арзугүл, жасарат бұл қызының өзіге өзбәмей ватқалықтың ачықлап теркіп кетіп ататты. Жекі шуджи, қараңа, мау балының дадысы дәкілі ешекмен жасып қағынны. Қармамдыған. Еш қыс йоқ. Балының растылы қайты оқуғысы ба му, яки беріп ташуды оқуғысы ба му, яқшы ойлышып көр ола. Жекі шуджи дәрхал айығыны кеп, ямылып болған бұмығалықы қармайлы кетіп қалды. Әхмәк қыз, немілін деп жүрісіз? Қақны олды да, оныңыз білін кепталы ішім іш му? Деді жасарат Арзугүлге. Қақлығыны білді кен сізі? Мен деп қойай, оның маңы дады бұл іші асан әмес. Деді Арзугүл қопалық білі. Кім сізге дады бұл мен дейді? Кім чүндақ дейді? Сорды жасарат Арзугүліне сілкіп тұрып. Өзім қарап елдім, деді Арзугүл. Дадам өзгерсі му, тек оны кәчіріп әтмедіңіз. О, ішекнің кепіні қымын. Сіз оны дады қыған білен, мен оны итірап қымаймен. Оқышны сіз оқымтыңыз, немдеп ішім қарлышы балысыз? Сіз, чоңымы Ирақы кәсі, ішкеншісім Ирақы кәсі, сіз мұ Ирақы бар мәндісіңіз? Жасарат, ағзын өмәлігініце оғалчылық татқан қыз жақтек олдырады. Апа, мән қызметке чықсам білі тұрмыш кәчірсек, мән сізіні бақмай немі қалымен. Арзугүл дәрхал апысыны құчақлап алды. Оның чанақлары қызырып кеткенді. Сіз яттық болғыча халыңыздың көпірек қабар елі олай деймін. Оңчы Ирақы кәсіңіз, біраз сіздің боза қысықында қылғылық. Ағырып қасыңыз жү. Апа, ішінің яқшы тәріпін ойлысыңыз жү. Сет іштеген, нәріс керек сатылған іш қошу, деді жасарат сәмімелік білі. Зауытның сетіш бөлімедекілінің командировкаға чықалайды қалықын ұңылыған жасарат, қызымғы көпірек әмірақ болалайды кәмендеп ойлап, зауыт башлығыны іздеп бады. Бұ дегеніңіз ғой тоғыра. Ауал, Хереді алабылан көріш беқіп, анды мәсірді шейлі ә? Бұл зауыт башлығы күліп кетті. Жасарат немені ойылды кен таң? Дәстәпті зауыт құрлығанда ішіләп шықырышқы мәс о муауын зауыт башлығы бұл десі ұнымыған адам, әнділікті сұрқы чықып мәсілат саты мәндіп тұру алды. Зауыт башлығы жасаратның әр қайсы чәәтіләді тәләпкі ұйғын кәмейді қалықыны біліп, нейтедің яндырмақшы болды. Зауыт башлығы, мән растылық қамлаштырамаймен. Қараңмаға. Бұл зауыт башлығының өзігі ішімей ватқалықыны көйген жасарат дәрхау түшендірішке кірішті. Әзірге қайтқаштырым, бұ ішіні кейінші алдырмай дейші балымыз. Ван зауыт башлығы қайтмақчы болып бұрылды. Зауыт башлығы. Жасарат зауыт башлығыны алдығы өтіп, оны тосты. Зауыт башлығы. Зауыт ішілеп атқынымға жігірім ел болай дейді. Зауытның ішілері маңы бәш қолдек аяп. Бұмыса қалыған бірінің дәдісіңіз шу аманда бер әлеймін. Зауыт мәсілатлары, зауыт қолла мұсығыча әмін ятлап бер әлеймін. Я, бұл әлі ел аналық имтаны болмыса. Сізге китап ятылып неме қылымен. Ван зауыт башлығы оныңдың қанда құтылышыны білмей тұрғанда, янда бір компьютер тұрғалықыны көріп, қалысығы бір әқіл келді. Бұның үшін компьютер білмісі болмайды ұды. Компьютер білемсіз. Осыланың машина ұлады ке, ұшақ көніп қылы әмәс, әқиқи компьютер жұмы, білемсіз. Жасарат, зауыт башлығының өзін оңайсызландыру атқалықыны сәзді. Оның пәс қойғы түшкісі кәлді ю, ғоруыры ел қоймай ваттатты. Нәрс керек сатылған іш қошу. Өзі күн бойы салап ұлдырған нәсіне қандақ сетішіне білмәсі мұ? О, бұл зауытта 10 нәтч

ел турды. Сауытның төт-бәш дарвасы алмашты. Сауыт башлықлары еқін суда келіп кетіп турды. Дәстәпті қол білән пішіқлап ішләштін, кейін кичік машинла, чоң машинла азырқы ақмы линияләгіце өзі ясыған нәрсені сатты. Шындақ тұрықлық, немішқи яны өзіні қиын әхвалғы түшіріп қойды. Ол, зауыт башлығының жауабыдың разы болмысымы, иладсыз халда токсик

Апа, Арзугүл ишик алдыда жасаратты сақлап атты. Ойылды бір мүнчі адам ұлтыратты. Леу Шуджи әр аял Арзугүлінің тұтқапсы дау көйді. Декі Шуджи сауыттыке ішташларымы ба еді. Әлі көпчілікнің кәйіні көшірін оған болып, көпчілік күлкі чақ-чақ қылышқаш жасаратын сақлап атты. Жасарат әмді есі кәгендік болды. Бүгін Арзугүл мектепті оқиды Жасарат, бек аңлық қылсыз. Қалыңызды өтті ма? Үйіңіздің үш таш өсің шықты. Неманчы бәқтілік әлсіз? Кейінші бәқтінің хұзырыны таза сүрдіған болды да? Әмейлен ағзы-ағзығы теймей, Жасаратке бәқті ләу ататты. Сіз не арзы күлбілен білі бағы дәктеп аңлаймен қо? Дәп сұрды леу шуджи. Ә? Бұ арзы күлінің немандық ағзы іштікті? Жасарат Арзугүлнің бұнчы ағызы іштіл қылып, пиланның әммісін дәуетішіні ойлапын бақмаған еді. Апа, мән демедім жұмы? Арзугүл Жасаратке бір стакан чай бәйгәш күліп тұрып шындақ деді. Шу баладың қатыржан боламайды екен мен. Жасарат өз-өзін көрсәткәлігіні чоқым зауы түкіле біліп болды деп ойлады. Ишіні қыған екен башқыланы біліп келіштің әнсір мүгілік. Ол пәкат ықтиярсыз алда Джекіға ләппеді бір қарады. Джекілмі күліп тұрып, Жасаратның көздерден өзінің қачырды. Жасарат, ярайсыз. Сыртқы шықы мәндесіңіз, мән сізінің қолаймен. Деді Леу Шуджи. Шотапта Леу Шуджи үш балыны әгеш тұрып алған. Ведекіні кәген көздерден қаттелік шықып тұрған Жасаратны еңі бір рәт көгендек болу ататты. Оя бәкірақ тұрса. О бір аял кіш тұрып, немі қалайды? Бая Жасараттан Джекінің көзбей қыштырып алғанлығыны көген Элинің құрсығы көпіп, мәсхалік тарапызды шындақ деді. Оя бәкшірақ ма? Дәп сұрды Жасараттан бір аял іштеші. Бәкшірақ, пойызды ұлтырсымы нәтші күн кетіду, деді еңі бір әйлен. Әміз қайтып кәмімсіз? Жасараттың аял іштешінің қошымлар түрілді. Бұныңға бірнім дегелі болмайды, деді Жасарат күліп тұрып. О өзінің бұл ішчі білін аңчы тұнышмайдығалығын ойлап, тәжіпініп тұрғанда, о ішчі Жасаратның еніғі келіп, бұтларының құчақлығыны че егей жүкінді. Оныңдың чөжеген Жасарат, «Нем болды? Бұ нем қығыныңыз?» дәбәтті. Сіз аял жығылап төкіліп кеткешке, нәпәсір етішмей қалды. Бір нәтчейлен дәрхал оны үйеліп, сәл есі келтіргенден кейілла аял гепінің давамыны дейеледі. Менің қызымны әкесіңіз болмайды. Бұл қандақ іш? Кім сіздің қызыңызды әкеді екен? Деп сұрашты көпчілік түшімі түштің. Арзугүл не? Арзугүл менің қызым. Деді еліқ аял жығылап тұрып. Немі қалаймыққан сөзіліп үйірісіз? Оның кепін аңылған көпчілік Жасаратке қарашты. Жасарат кеп мұқымастын өз орыны яғаштек тұрып қаған еді. Қалаймыққан сөзілімідім. Растылы қалаймыққан сөзілімідім. Жасарат, оны дәрәқнің осын тепу амындыңыз мұ? Белі дә бір қалба шындақ мұ? Деді аял жығылап тұрып. Ә? Сіз? Жасарат, тұйықсыз жаған пекірап атқан дәк болып, тайыны уағыдек нәсі таппамай, еді ләсіді ұлтырып қалды. Бұл қандақ еш? Көпчілік қараплық елішті. Вә ішінің сәбәбіні түшенгендек болышты. Жасарат бұ ішіні нағайты ұстылық білін әммейлендің өшіріп қаған еді. Жасарат, ұчағыда мен оны еп қаламайттым. Мен елімі оғылымдың айралдым. Әмді қызымны мәп кәсіңіз болмайды. Көптілік оның кепіні аңылғандың кейілла, ауалқы бір мәскелді оның оғылы үшін пұл ияны қығалықыны білді. О дәл Айнұр еді. Сән, шүнчі елі апып кетті, немі дабатысын? Жасарат беріп, Айнұрның чечедін амақчы болып еді, Джекі Шуджи чаққан келіп, дәрхал оның құчақлы алды. Елі білін Жасарат ұрышып баққан. О, Жасаратның күшіліккені білігешке, Айнұрның таяқ еп кетіштің әнсіріп, дәрхал оны таты алды. Арзугүл, өй кіріп кеттің. Хотын, сіз мі кіріп кеттің? Жасарат, зады неміш болды? Алқылық пәйтті Леу Шуджи хошына тапты.
ойылды пақат бір нәтчейлалы қаған еді. Жасарат, менің оғылым өлмеген болса, сіз кетмеген болсыңыз мұ, мән бұл кепіні деймәс едім. Шүкіне, дарақты өдін болыны көтіріп кеткеніңіздің өз көзім білән көріп, қанчелік азапланғалығын не білемсіз, деді Айнұр жығылап тұрып. Азапландың ба дейхе? Беқіп шүнші чонқып қойсам, әмді болғанда немеді бұны елу ағылы келесін? Жасарат оныңға ені қолтай күзіске тәмсі алды. Айнұр ел әмші ғылап ататты. Көпчелік пікейләнне дәрхал айрып әтті.

Әсілі де жасарат бойды келіп 6 ай болған чегіда Элинің қарыздарлардың қетшіп еріп, балыны сақлап қаламаған еді. Бір мәзгіл өткенден кейін дәрақ төй қойып қойылған арзуғыны көріп келіп, үй еліп кәген. Дәп башқылаға оны өзінің үшінші балысы дәп түшендірген еді. Бұны неміш қымаң демейсін? Сорды жасаратның алдыңғы ері Эли. Саң немін дәймен? Дегенімнің нем пайдасы? Жасарат Джекының белекеге таянған етче жығылап ташылды. Бұл еллады ке жапа мұшаққат уалчылықтыры шу яш білән таңлы етіліп чықып атқанда қылатты. Мән Эли илайсыз еді. Омы айнырғы оқшаш Арзуғынның хайатыды пайда болышқы жүрәт қаламастын, ұзчыл халда Арзуғынның чон болу атқалықыға үн-түнсіз қарап тұратты. О, қамар ойнымыған болса, шу тапты айлесі болмас меді. Арзуғынның өз қызы әмәсілігіні білгенден кейін, қарыздарлық тойғыстын сәл құтылғандай болды ю, әксіце көңілі техімі пәрешалық тұлды. О, бұрылып, өйдеке Арзуғынны бош авазды чақырды. Арзуғын, дада, Арзуғын ықтиярсыз алда шындық дәп жауап қайтырды. Көз алдыдеке бұл мәнзірнің немедін дерек бердіғалықыны білген қызының үйірке төпілдіп, қалындыры ұчақның чоғыдымы бәкірек қызып кетіп атады. Оның бұндақ чақырыштын баштапқысы жоқ еді. Арзуғын, мәндек тадыңызын тонымсыз. Арзуғын, мен әмді қыма ойнымаймын. Таш жүг өткеніңізді аңлап, тырышып ішлеп пол жығдым. Сәп қойып қайшылам. Яқшы оқып, келгісті чоқым яқшы қызмет қылам. Арзуғын, сіз мәндің танысыңызла, мен мәңгі сіздің қызым деймін. Элинің жүрегіне сық сезім тарап, көз жастары тарамлап төгілді. Әсілі ол кепіні мұшияды төгетмекте еді. Бірақ жасаратның бешінің қармы тұқ, пакар бірінің бағырды көріп, бірділі жодыны өрілді де шындақтап қошып қойды. Апыңыз кем болыштың қатты нәзір, сіз мәңгі менің қызым. Арзуғын жәніп қымаңыдыған поезға шықты. О, ең хаятқа, юртының сыртыдеке өзі дек көріп бақмаған дүнияны көрішке тәлпін әтті. Бағын сірі мәнсіліге еқілішіп атқалықыны көріп, оның көңілі етчіліп келіп ататты. Ояды менің сабақты ішім ба. Бір әнәсігі ехтияжыңыз түсі маң телефон қылың. Джекі шуде чамданы көттіріш берейдіп тұрғанда, Арзуғын бір қолықлы еліп еді. О, жасаратқа қарап, илайсыз халды күлімсірді. Дәрхал машинаға шығып орын тебін. Жасарат Арзуғынны іштірді. О, бұрылып Джекіға бір неме демекші болды ию, яны кеп қаламай қалды. О, көз алдыды ке бұл адамге қарап, ықтиярсыз иығылап ташылды. Джекі шуде, өзіңізді асыраң, мен маңдым. Арзуғын, неме ейсіз? Арзуғынның одылды отырған Эли күліп тұрып сұрды. Оның бір тіші түшіп кеткен. Шу күні өзін шүнші қатырған болсымы, еніла өзіге жасаратның бір мүшіт тегіп, бір тішінің айрылған еді. Арзуғын, нан іліп алдым. Әқлат емекілеріні азиян. Теніңізге зиялық. Енді отырған жасарат шындақ дегеш, оныңға бір нан сұнды. Арқадан қатыр компьютеріні алды қойып, Арзуғынды сұрды. Оқандақ еш, компьютер бір оптан тұрмамды. Ачыңыз, яны яңысы алмаштырмен дейді ғой. Арзуғын, Эли сұнған чылған сай білен, жасарат сұнған нанны еліп, нерді отырған Айнурға қарады. Айнур оныңға қарап күліп қойды. Лекен Арзуғын күлемей, кейнеге бұрылып, давамлық апысының компьютер өгініше ярдамләшті. Әсілді, келем зауты техник қадымланы компьютер өгінішке әбәткен. Жасарат білен Айнур тізімге алдырған болып, орны Арзуғын оқиыдыған ташуының енді еді. Нәтижелен бір поезға шыққан еді. Йортыдымы ішләмчілік қылып атқан Эли сыртқы шығып Арзуғынға хәмірақ болып, Арзуғын оқиыдыған ташуының әтрапыда ішләшіні. Оның білен әр күні көрішіп, бұл елады кәм қалған көріш бұрыстың толықлашыны ойлады. Әсілді, әр тарапке чечіліп кеткен бұл айылды, әмді, еч нәрсе өзгермегенді қылатты.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ишкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мән сіздің еш яқы қоғылымақ жәмәсмен.
2: Өрмәлік радио аңылғы жыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Ozurunladı Bolovatkını Tolstoy'nun dünyagı meşhur romanı Anna Karenina.

Қызы қолыдыки пробканы ойнап олтырып, мөлдірләп тұрған қап-қары көздеріне апсыдын алмай, суал нәзір білен оныңға қарап тұратты. Анна ингіліз тәрбейчінің сорған кеплерге. Салам әтлікім найты яқши. Әт езіғі қайтып кәтмекчіміз деп жауап бәгеч, қызының еніғі келіп олтырды. Вә пробканы қолығы еліп, оның көз алдыда пір қыртышқы башылды. Қызының күлішлері білен, қешіні етіп тұрып кеп қылішлері дадысығы шүнчілік оқшайды ке, оны көріп Анна еғлі ветіштін өзін аран тұтып еліп, іштік орныдың тұрды да өйдің шықып кетті. Әжіба, мұшының білен, растылы әмі іш түгіген болды ма? Яқ, бұ мүмкін әмәс. О қайтып келуді. Lekin Sorokina bilan so'zlashgan chaqda kulib ichilib ketganlarini menga nima deb tushundira? Yo'q. Tushundirmasimmi? Men uning ishiniman. Agar ishonmasam, menga faqat birli yo'l qolgan bo'ladi. Lekin u yo'lda men ishni xolamayman. Anna soatiga qaradi. Endula 12 minut o'tibdi. Bıçakçı o xətni aldı. Hazır qayıtıp kelyatdı. Az qaldı. Yəni 10 minutdan keyin. Davad o qayıtıp kəmisçü. Yoq, undaq bolmaydı. Onunğa yığılğanlığımı bilindirməsliyim kerak. Çıxıb yüzümü yuyub alay. Əras çeçimni tarıdım mı? Yoq. Тарымапты мәмі неме? Өзідің өзі сорап қойды, о чечені тарыған, тарымағалықы есіді йоқ. Бешіні сылап бақты. Ой, тоғыра, тараптыкен мән. Қачан тарығанды мән? Азырақ мы есімді йоқ қо? Ақыр о, қолығымы ішенмей, зады тарыды му, тарымыды му, көріп беліш үшін әйнекнің олдығы беріп қарап бақты. Тарап тікен. Әмма қачан тарғалықы есіді ек еді. Бұ кім ә? Деді әйнектікі қызып кетіп атқандек, қызырып кеткен. Ғәлі тілі парқырап тұрған көзлері өзігі тікіліп қалған бір аялыны көріп. Тоғыра, бұ мән. Anna әйрам болып тұрыплы қалды. Бешідің тартып айғығыча қарап кетіп, тұйықсыз, худды Вронис ке өзінің пүтін бәдініні сөйіп чықып атқан дек болып, бірділі шүркініп кетті. Мөріліріні көтіріп қойып, андың қолыны ағзыға апырып сөйішке башылды. Мән нем болдым? Сараң болдым мұ неме? О, ожырсығы кірді. Аннушка өй жығыштырып атқан екен. Аннушка, деді о, қызметкар қыздың алдығы келіп тоқтап. Көзлері оныңғы чәкчейіп қарап қалған, немі дейішіні білмейді. Сөз Дария Александровинаның еніғі бамақшы әмәс мейдіңіз? Деді Аннушка оның есігі селіп. Мен Дария Александровина білен көрішкілі бамақчым едім. Тоғыра-тоғыра, шүйегі бамақчы едім. 15 минутты бары мен. 15 минутты қайтып келі мен. О, аллы бұрын елғы чықты. Хазыр етіп келуді. Анна саатыны еліп қарап бақты. Оның мені мұшы әхвалды ташлап қойып кетішке, Көңілі қандақ шыдығанды? О, менің білен яқшылышып қанмай тұрып, ой әрләді қандақ жүріп атқанды? О, дерезінің алдығы беріп, чоң елға қарды. Кәткен вақытын есаплап беқіп, қайтып келедіған вақты болып қалды деп ойлады. Лекен, хата есаплап қоймай ене,

0: деп, оның маңған вақтыны башқыдын әсләп, вақтыны башқыдын бір минут, бір минуттын есаплашқы башылды. О саатыны тоғырлаш үчін там саатының еніғі әмділі беріп тұрышыға, бірінің пәйтін білән кәлгәлдекені аңлыды. Югіріп дерезіге беріп қарыды. Оның пәйтін ішкен. Лекін пәлен пәйдін чықыватқан аяқ тивиші йоқ. Пәсте бірлерінің параңлышы ватқан авазы аңлыны вататты. Әсліде у әветкен қызметкар пәйтін білән қайтып келген ішкенде. Анна оның алдыға пәскі түшті. Графны тапан мүдем? Нежигород стансы кетіп қаптыкен? Неме табады сән? Неме? Сорыды у хетіні өзіге қайтырып беріп атқан, мәңзілері кеп қызыл, дайым құшал юрдыған Михайлодын. О менің хетімні тапшырып амаптыкен де? Анна әйран келіп тұрыплы қалды. Сәйені бұл хетін еліп, граф Вронский ханым тұрып атқа яйгі апырып бәгін. Уяны білемсен? Андын оныңдың жауап хет еліп дәрру қайт. Деді о, Михайловы яна. Оныңдың жауап кәгіче, мән үзем неміш кіп тұршым керек? Тоғыра, беріп доллиыны көріп келей. Бұмыз мән саран оп қалы мән. Әрас, телграмы бәсем ма болуды? О, қолығы қалам еліп, телграмы язды. Сіз білен сөзлішім керек, тез қайтың. Анна телеграмманы селеп әткенден кейін киімдерді алмастырып шыққалы кіріп кетті. Киімдерді шелепсіні киіп, сәл сәміріп қалған. Мұлайым чырай Аннушкаға қарап тұрып кетті. Аннушканың ақ көңіл кішік көк көздердің Аннаға болған һәм дәртлікке шығып тұратты. Аннушка, әзізім, мен қанда қылсам болуды. Анна өзіні басалмай, өпкедек еғлап, енедегі сапағы олтырып қалды. Көңіліңізді бұншілік ерім қымман, Анна Аркадьевна. Бұнда қышла боп тұрды. Сырт қышқып бір айлынып кәсіңіз, көңіліңіз ечіліп қалуды. Растайсен, өзім үшінда қылай деп тұраттым. Анна өзіге ғайрат беріп, орнынан тұрып кетті. Мен үйде жоқ шақта телеграмма кеп қалса, Дарья Александровинаныңкіге әвәтіп беріңла. Яқ, аңғыч өземме қайтып келеме. Бұл кепмі тоғыра. Хиял сүріп олтыры бәмей. Бірнімі білен мәлекі болуш. Мұхиме бұл үйден шығып кетіш керек. Деді Анна өзіге. Юрекінің қорқынышлық дөпілдеп селіп кетіп атқаныға әнсізлік білен құлақ салғач. О, өйдің найт тез шығып, пәйтонғы олтырды. Қаяққы бұйрысыз ханым, деп сорыды, тегі орныға шығып олтырмаған Пётр оныңдың. Зына мен кәкөтсіға, облоныз кейланың кеге.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
0: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылыш мүдік қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
0: Анна! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымастықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
0: Сенің дайдығының шолы болса, өмісі.
1: Шындақ қыл. Азырлы бір тарап қалып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарық кеп болған.

0: Ауа өчқ еді. Әттігендің бер яққан сым-сым ямғыр еңілі тоқтап, ауа әжіліп кеткен еді. Қаңалтыр үгізілі. Пиадылы елғы ятқызылған тақты ташла. Чон елғы ятқызылған шеғылла пәйтінің чақлары, атланың құрым жабдуқлары. Жабдуқлады ке мүсіне қышла, қәлейлі. Хәммілі нәрсе май ейнің қояш нұрыда ялтырап тұратты. Шүтін кейін саат үш мәзгілі кочылада раса адам қайнайдыған чағы еді. Анна бір жүп боз ат тартып кетіп атқан. Юмшақ рессорлары лыңшып, білінәр білінмәс чай қылып меңіп атқан пәйтінің бір болуыда, тінімсіз тарақлап кетіп атқан чақланың авазыны тыңшығаш, сырттікі қылмықыл мәнзірләгі қарғынычы, нәч күндің бер жүзбәген ішланы әсләп кетіп ататты. Оның өзінің азырқы әхвалығы болған қарышы өйді ойлыған дікіге пүтілләй оқшымайтты. Өлім тоғырсы дікі қиялыр мұ? Оның үшін үнчілік қорқынышлық мұ? Әм жәзмән мұ әмәс еді. Мұқәрәрлікедің қалған дәкмі қылатты. О, өзіні шу дәрежеде ергі ұрғалықы үшін әмді өзіні жімлейді. Мен оныңғы елініп, оныңдың кәчірім сорап үріпті мен. Оныңғы баш егіпті мен. Өзімні әйіплік депті мен. Шында қылышланың хажиты ба меді? Әжіба, мен оныңсыз күн көрәлмеймен мұ? О, бұл суалғы жауап бәмейла. Кочыладыки магазинларның вейвискілдіргі қарашқы башылды. Шеркет вэ омбар. Чиш доқтыры. Шындақ. Боға ішланың хәммісіні доллиғы деп бірмен. О, ұранысгені яқшы көмейді. Уят босымы, азаплансамы мәйлі. Хәммені сөзләп бірмен. Долли мені яқшы көрді. Оның мәсләтіні аңлаймен. Әмді мен Вронскийге жол қоймаймен. Әйіплешілерін аңлап олтырай бермеймен. Филиппов, Ақболка. Аңлаған гәплердің қарғанда. Ола Болканың хымырын жүгіріп, тәйяр қылып, Петербург іп барамыш. Москваның суы ажайып татлықа. Меттішіннің минерал суы білен құймақлары жо тегі. Анна ұзақ илла үлгірі, 17 яшқы кірген күллінің бірі де, амысы білен білі, Тройтса мұнастырыға тауап қылып барғалықыны әсліді. Бірмәлік радиоанлығычыла, Юқырда 19-нчы әсірдегі Еуропа тәңқиди реализм әдебиятының юқыр пәллісіге чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшрияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күтіпханысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскер Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вән кіріш түргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлтік радиоанлығычыла әмбеде күтіңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
1: Мән чоң мене. Вақтым чықсыла әсті сақлыған үшірланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
2: Мән иммунитет системесі ұқылымай таң атқызу сәәплік Yakından bu yan linfa hücrelerim ve kesellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap gitti. Bakteriyeler beden azalarımda halıhancı buzgunçılık kılıp atıdı.
3: Ben börek. Uxlamay tang atkızıydı sebeplik. Zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp gitti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
4: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik. Hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
6: Sağlamlık bastığınımızda.
7: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemeklerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını köreleyimiz. Hatırcam situ alalayımız.
8: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasak sağlam ozuqunu alayımız.
6: Sağlamlık ayıqımızda.
9: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
7: Velisbit bilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
6: Sağlamlık kolumuzda.
7: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
6: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
7: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden boyutu bargansırı yakışı bulmakta.
6: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.
10: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıkta keltirdi. Benim sahidek ayışım bilen o başkalar bile uçuruşunu halımaydıgan hatta özüge yüzlenemeydiğen bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşına karar kıldı.
11: Üçüncü numaralık bemar.
12: Doktor, ben hamışlık kesilik griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
10: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaşı heylalı bir hatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalık davalısak mı?
12: Baktıp yüzlenemen. Özümünü özgertimen. Azıraklı özgürüşmü beni ümitge tekimi yıkılaştırdı.
13: Psikiki sağlamlıkına köngül böleydi.
14: Kızı, bugün ananızga öncü dal nomor içip berişke vaktiniz çıka mı?
15: Ben jığılıştım. Kaytkan eken kıtere ya.
16: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
14: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
17: Zulkan da bağlı hılı oldu. Əsir əpkan mısın da sizi demi geydim.
14: Ata anam bilen bir şehirde durmuz. Ama künlep künlep vaktimiz odul kemmeydi.
16: Ata anamız bilen tən xoşal buluşqa vaktimiz odul kelsin.
18: Apa, siz sulu oynadığın vaxtında mən sürekke əp koyay.
16: Öydikilə bilen xoşal xoram cem buluşqa vaktimiz odul kelsin.
19: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
16: Ata anamızdı siyğınışqa vaktimiz odul kelsin.
14: Dada, ana. Biz geldik.
20: Buva, muma.
1: Küçük yine ot yalkını, barmakımızın uçunu illata alaydı. Lavulda köyü atkan Gülhan, bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvat

0: тарлықларын өз ішіге алуды. Далық зираатлар болса, күріш, сулу, қара бұғдай, жирік күріш, көмі қынақ, ақ қынақ, сөсін күріш қатарлықларын көрістуды. Яңйу түрдікілер, яңйу, татлық яңйу, пичекгүл қатарлықларын көрістуды. Әр қыл пұрчақ түрдікілер болса, маш, қызыл кичік пұрчақ, сәй пұрчақ, гүллік пұрчақ, бақиля қатарлықларын көрістуды. Оныңдың башқа бәзі асасылық емектіклер мұ бар. Олар әм көктат, крахмал мұқтары мұ ниспәтен йоқыр болып, асасылық емектік болы алайды. Мәселен, каштан, нилопер ұрқи, нилопер қатарлықлар. Ондақта асасылық емектіклеріні қандық есен аңдың сағылан болуды. Асасық емекліктің түрі көп қыл болып, етіш ұсылға әхмет берілсе, мезлік тағам қылғылы болуды. Көп қыл асасық емекліктеріні өз ара маслаштырыш, өз ара бірләштіріш керек. Мәселен, талық зырат білен пұрчақны маслаштырып, пұрчақ сүті білен орнан, күріш тамқи қатарлықларына таярлығанда, текімі мезлік, озықлық тәркебе текімі толық болуды. Имкан қадар дөмләп пішірішін асас қылған адди тамақ етіш ұсылдығы асасық емекліктіні таллаш керек. Чүрік қалы күші, Қорымы аш, күнжіт қотырмычы қатарлық май тәркебі юқыры асасық емекліклеріні аз еш керек. Асасық емекліктің ерік юмшақтықы масташтырылса, озықлық қымбет әсіліп башыды. Ақ күріш, ақ онның артықчылықы тәмі яқшы, есе асан әзім болуды. Етерсізліке, асасылық тәркебі крахмал болып, витамин вә емеклік таласының мұқтары интайын төмен. Шоңа 3-тен 1 қысым артық қара ашықны қошып, 1 қысым ақ күріш, ақ онның орнығы дәсәткенде текімі сағылан болуды. Сап күріш білен далық зыраатларының маслаштырыш нүспіті адетті 1-нің 2-ге, яки 1-нің 1-ге болуды. Сап күріш 5 қыл ашылық, әр қыл пұрчақның нүспіті 1-нің 1-ге, 1-нің 2-ге босы болуды. Күріш, қара ашылық, яңуының нүспіті 1-нің 1-ге, 1-нің 2-ге босы болуды. Ене, шын әскертімізге, қара ашылық білен ақ ашылықны маслаштырғанда су қош нүспітімі йоқыры көтірілді. Мәселен, күріш тамақының күріш білен су нүспіті адетте 1-нің 1-ге болуды. Навада жирік күріш қошылса, тәңшеш нүспіті 1-нің 1.15-ке болуды. Асасық емеклік муапық болышы. Тамақ еш тәртіпіге диққат қылыш керек. Құрамығы еткерлерінің әр бірі әр күні қобыл қылдыған асасық емекліктің еғірліқі 250 грамдан 400 грам ғычы болып, тәхминен 3 сәр күріш тамақы, яке 1-2 тал орнанғы тән келеді. Бұларыны бір күндегі 3 вақ тамаққа тәқсімләп, еңі көктат вә муапық мақтардегі ақсылыны масылаштырғанда 3 вақ етерлік озықлықыны шәкелдендіргілі болады. Бір қысым, бәдән егірліқ ешіп кеткен кішілер, яки диабет бимарларығы қарта, тамақтың 20 минут бұрын бір кичік стакан су ішчеш, яки авал азырақ шорпы ішчеш, шынақла көйхтат түрдікі емекліклеріні бейвасты еш, андын ақсыл түрдікі емекліклеріні еш, әң ақырда асасылық емекліклеріні еш керек. Ондақта, яшанғалар асасылық тамақны қандақ есе, муапық болуды. Яшанғаларының ақсылғы болған ехтияджи әр килограмм бәдән егірліқының 1 грамғы етіші. Чоң яштығы яшанғалар, яке тин ажыз, орықлап кетке яшанғаларының ақсылығы болған ехтияджи әр килограмм бәдән егірліқының 1.2 грамдың 1.5 грамғы жи болышы керек. Шына білен бір вақытта, яшанғаларының ашқазан үшчейінің әзімгілі шықтыдары ажыз болғашқа, ханбейлық партисі омичи, қаргүш омичи, еңі рак омичи қатарлық омашларыны еш тәвсия қылынды. Нұқыл ақ шоғырыш, сөк шоғырышыдың имкан қадар сақылыныш керек. Емеклік ашқазандың қызылыңгешкі яныдыған беймарлар асасылық емеклікіне қандақ есі муапық болуды. Емеклік ашқазандың қызылыңгешкі яныдыған беймарларының ашқазанды яллуғ жарахат юзу болуды. Шоңа, қонақ омичи қатарлық тәркебіде жирік тала, чоң данчылық қара ашлық көп болған асасық емекліклеріні істеймал қылышқы болмайды. Қаттықырақ, соғықырақ, чүчімәл, татлықырақ емекліклеріні істеймал қылышқымы болмайды. Бұ емекліклерінің әмісі ялуғланған юзіні ғыдықлап, ашқазанны биярам қылыды. Шоңа, төән емеклік таласыны асасық емеклік қылып, ашқазанның юкені енішілетіш керек.
1: Мән бір чырақ. Нұр бә юрықлық кичіде аятымны көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызді экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың чықыныңызді... Мен бәкәтла үйіліңізді үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрып үйіні үйірдіп, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қойғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йорт сіз, мән сізні йорты мән.

Оқуды ұсыл кейімдеке пөпіклінің ұсылчының ләрзан ұсылға әгішіп тәуренгені көқшейді. Күн нұрыны тосалайдыған ғайет зор құш. Милвауки Гүзел Сәнәт Сарайының сыртқы шәкілі құды аппақ ғайет зор құш көқшейді. Гүзел Сәнәт Сарай етілғанда бұл құш құяш нұрды қанатларыны керіп тұрды. Қанат әмілетті пәнжіргі оқшаш полат құрылымы болып, механикалық әркет ұзытыш құрылымысы арқылық тампонықны сақлайды. Қанат етілғанда Гүзел Сәнәт Сарайыны құяш нұрдың тосейді. Оныңдан башқа, оныңғы ена ұлтира аваз долқылық шамал сүріті сен зоры орындылған болып, шамал сүріті бәк оқырлап кәткенді епіліп, құрылышның бейхәттәлікіге қапанәтілі қылынды. Чырай өзгертідіған там. Әгер сіз мәлім бір имаратның сұртық темеден өті ватқанда, тамдың тұйықсыз ғайет зор адам өзі чықып қаса, бәлкен қоқып кетшіңіз мүмкін. Бұл Россия Сочи Олимпик бақытысыда лайылы күчіләш, 2014 жылық Сочи қышлық Олимпик тәнәркет мұсабықыз үшін лайылыген бір әркетчен там болып, бұл там өзі 11 мың дана LED чырақлық ижрақыл ғоштың тәркіп тапқан. Там жайлашқан имарат ішіде үш дейліқ сүрәт күчіш орны бар. Кісілер оның ішіге кіріп сүрәт күчісе, өз қысымыдегі инчикал класс қандырла системісі тәрбідін қатырлынды. Ижрақыл ғош құбыл қылған чырайының ұшырға сасан, ұзырап, қысқырап, LED чырғының йорық тұтықтықығы мас алда там юзді адам юзінің стролық қапартмын нәкшіні асыл қылыды.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Өдігерлік тоқтамығы варыслықылығылы боламды. Şirket bütün gavdi bo'yicha o'tinib berilsa, ishtiyorinish ta'minoti qandoq bajariladi? Ehtiyotsizlikdan yuqori besimliq tok besimiga tegib ketib, tok soqitib meyib bo'lib qolsa, elektr energiya shirkati to'lam javobgarligini ustiga olamdi. Ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Tuan Texnolar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үчін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойча баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға өнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа.

Әсөйімдік аңғучыла программымызды алмаштыруатымыз. Бір зауытта нұрғын адам ішілейді екен. Бұның іші де бір әр, әмеше пакіз, әмірәтлік кейініп жүрдікен. Әтрабы декелі оны мазақ қылып, «Вай пакіз» деп атайдыған болуатты. Оның көңілі ерім босымы, әзауытқы пакіз, әмірәтлік кейініп бері веріпті. Әдетті о башқыла яқшы қылдыған ішіләне, әкемінің мейнат боп кетішін әнсіреп яқшы қыланмапты. Ақырды нем бопты десе, іштің қолыныпты. Бірақ, еніна айты тезла, әсетікшілі қызметіні тепіпті. Оның кемі интайын пағы зіретлік болғашқа, кішілі оның амырақ олып, әнәрсілдеріні тез жеті отты. Аз күлләдің кейін о өсіп, шу кәсіпті муапакет қазанған бірсі қайындыпты. Демек, сіздікі алайдылік вақтынчы әскіліп кетмәсіздікі мүмкін. Бірақ, шу алайдылікіңіздің ваз кешмісіңіз, аман бір күні өз орныңызды тапа алайсыз. Демек, әр біріміздің өзімізге қас алайдылікіміз бар. Бәзіде мұшы өзіміздің орныны текімі мөлчерләш, алайдылігімізді тоғыр мөлчерләш, интаймай. Шын үшін, әр вақыт өзіңізге ішінің. Ән гүзел нәтиже шүн шағды сіздің болуды. Қынамызса, ән гүзел күйіміз еніліз сіздің.

сүйүмдүк достор программабызды алмаштырып атабыз. Кандай кысак вакытта тутуп кала алабыз? Бунун жообу ушуки, сиз маңган ар бир кадам, сөйгөн ар бир адам, кылган ар бир иштин хаммаси амалиятта вакыттын кызыдыр. Кандай кысак мал дүйнөнү ысырап кылмаган болабыз? Амалиятта эгер кушаллык, бахыт, хатыржамдык туйгусу эс кыла алган болсок, аны ысырап кылмаган болабыз. Kanda kısak baktki uzun vakit iyi bulalayımız. Bunun için korusunuz asa, tamak yiyen, kususunuz su içeyen, kıyınçılık kuşurganda, karvat çıkıp kulağın, çarçığınız da öğünüzge kaydın. Emeliyette muşlağın hemisi baktı. Emeliyette baktı bizden ciraklaşmaydı. Fakat yüzümüzle ve onu cirak tekiz kılmalıyız. Kanda kısak muhabbet kuşal öteleyimiz. Әмілиетті сөйсіңіз әмігі бәрдашық берісіз. Мұхаббетті бір-бірге ішініш әң чоң мұхаббетті. Қаталасса қақшыма, оныңғы түшендіру. Тоғыр болса, рахметлендіру. Әр бір мұхаббетіңізді оныңғы айыма. Жында қысыңыз құшал өтәлейсіз. Қанда қысыңыз әр бір күніңізді әхмиетлік өткізәлейсіз. Бұның үшін көзіңізді құшаллық ұшқыны болса. Қолыңызды қызмет болса, қалбыңызды арзу болса, айлыңыз болса. Мәнімі жүндақ айат, әқиқи айат тұр. Жүндақ дейішкі болуды, чын болған әр нәсі гүзел тұр. Қенемісі, әң гүзел күйлеріміздің бірлікті озырмайлық.

Сүймік радио алғучылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программасының бүгін күтін мәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләр білән қошыш қалдыны тұрғаты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сіләр. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі

Бұл күні жасар әттамаған болып, күштен кен бір ұқылған петті қаранғы түшке асқағанды қопты. О орындан тұрып, қоп-құрық өй істеге қарап, кен мұш өйді өзінің ялғыз қалдығынны ойлап, тұйықсызды көңілі бұзылды. Бұл өйіне жасар әт бірттал-бірталдың төзәп өй қыған еді. Әйні жағда бұл бір ташландық көн тамлық болып, маны қазір әқиқы бір өй іскәті кірген еді. Төт әйлен бұл вақытта өй іші ауатлы ішіпі кетәтті. Жабалық күлләді үш баланың ұянды болғыны оныңғы ялғызлық ес қылдырмаған еді. Әмділікті ол күн яқшыланғанда неміш қыбонш көп ішларын көңілі су ішмейді ғанды. Бәлкім баланы мәктәпті оқытмасығы керекті. Лекен балала оқымыса оның ызыны басы болуды. Ойлап мүше екегенде жасарат ықтиярсыз олық бір тінді. Көзлердің ішкі тамчы яш әйеді. Балала чоң болса анығы бой бәмейдіген жұмы? Жасарат бір әркішінің авазы аланды. Чегі шуджи, бояқ кеп қапсыз ғо. Жасарат еңі білін хапыла-шапыла көз ешін сүрді бәтті. Кәгіні мәлі қадыры Чегі шуджи еді. Лео шуджині терек тұрып докторхана кіргізіп қойған кем кейіндеп көгілік әлдім ғо. Чегі шуджінің үсті беше топы болып, чечі янлы бір яңғы қисайған. Сақылы құтты көзілік бұғдай еңізіғі оқшап қаған еді. Аңлашыла қарағанда о бой тақ болып, аялы ағырып келіп, барлық мал бейсатын сетіп дау алдып мұ, яқшы боламай вапат болған. Ишкі оғлы да шөді оқу отқан болып, азыр о өзі ялғыз тұрыды екен. Шуджинің онжы ачықлап кетішіне кем білсін дейсіз? Жасарат дәрхал бір пиялы чай қойып, өйдеке саңза пірәніклені еліп чықып тызғаш, күліп тұрып шындақ деді. Ауары болмысыңыз болатты. Немі қиыншылықлаба біліп еқш үшін кәйгендім, деді Чегі бараң астығы келіп отырып. Қанда қиыншылық болсы мұ, балыны оқысыз қалдырушқы болмайды өте мұ? Бұны мән жүйіп қойдым. Ишханыға оны бұн тошып бермен. Әмі нәрсі толық. Чегі шындақ дегеш, үйілған әйнек тамақ қатшысын жасар әткесінді. Әміз өйді қыған нәсілі, бұның

Апа, Арзугүл ішік алды да жасаратын сақлап атады. Ойылды бір мұнчы адам ұлдырады. Леу Шуджи әр аял Арзугүлінің тұтық апсы дау көйді. Декі Шуджи сауыттыке ішташларымы ба еді. Елі көпчілікнің кейінігі өшірін оған болып, көпчілік күлкі чақ-чақ қылышқаш жасаратын сақлап атады.

қойсам, әмді болғанда немеді бұны елі ағыл келесін. Жасарат оныңға еңі қолтай күзіке тәмсе алды. Айнұр ел әмші ғылап ататты. Көптелік іскейләнні дәрхал айрып әтті.

0: ағырышын келтіріп шықырды екен. Көз бісім өрләп кәсі ене рефлексілі қалда адашқан нервіні қозғытып, еғір дәрежеді көңілі елішеш, құсыш қатарлық кеселік аламетлеріні пайда қылды екен. Хошер болышқы тегіштік шуки, бір қысым беймарлар қата алда бұл кеселік аламетлеріні зукам, яке жедді характерлік ашқызан үш айялуғы едеп қарап, ішкі кеселіклер бөлімі, әзім қылыш кеселіклер бөлімі қатарлық бөлімлерге беріп даваланса, ән яқшы давалаш вақтығы тәсір етіп, көріш қотының мәңгілік еқілішіні кәлтіріп шықыршы мүмкін кен. Доктор Инхофа, жедді характерлік епқық бұлонлық глаукома қозғалғандығы баш ағырқының ерім тәрәптігі баш ағырқыш кәлікені. Адатта көз қаттық чынқылып ағырайдығалықыны. Оның үстіге көз алмысыны сылап бақса найт қаттық есқылдығалықыны. Бәзілерінің атта таштек қаттықш кәлікені. Бұл вақытта вақтыды көз кеселдіклері мәқсус бөлімігі беріп тәкшүртіш керекілікін әскертті. Кесел юшурын козголуп, астырттын көрш коутыги тәсір еткізуду. Глаукома тылгыйланса, нургун киши уни билмаслиги мумкин. Амалиятта, унун бузгунчулук кичиги сал карашка болмайды. Глаукома дунья бойча амалык пайда кылдыган ikkinchi көз кесили болуп, көз көхүргө ак түшүш кесилден касыла ikkinchi орунда турду. Окшумайдыган жери шуки, көз көхүргө ак түшүш операциясы аркылуу сүнний кристалл көчүрүш аркылуу көрш коутуну эсиге келтиргиле болот. Lekin glaukoma keltirib chiqargan ko'rish iqtidorining ziyonga uchrashi qaytmas bo'lib, qaytmas amalliqqa kiradi. Undan boshqa glaukomaning buzg'unchilik kuchining cho'ng bo'lishidagi sabab uning yoshirinishchanligida. Kelinkida glaukoma umuman birlamchi, ikkilamchi va tug'ma xarakterlik deb 3 cho'ng turga bo'linadi. Daim ko'rilgan yopiq bulonliq glaukoma va ochiq bulonliq glaukomaning hammasi birlamchi glaukomaga kiradi. O'tkir yopiq bulonliq glaukoma qo'zg'alganda kasallik alomatlari ro'shan bo'lgandan sirt, boshqa tipdagi glaukoma ko'pincha yoshirin qo'zg'aladi. Dastlabki kasallik alomatlari ro'shan bo'lmaydi. Mutlaq ko'p sondagi bemorlar o'zining kasali to'g'risida hech nimani bilmaydi. Ko'rish quvvati tuvallab, ko'rish doirasi kamtik bo'lib qolganda hamish kechikkan bo'ladi. Шуңа глаукома көрүш қоутунун оғырсы деп аталып, үн-түнсүздү көрүш қоутунун оғырлап кетиди. Көз кеселликлери докторлору көпчүлүккө глаукоманын алдын алышка ахмет берип, балдыр байкап, балдыр давалап көрүш қоутунун имкан кадар куткузушун эскертеди. Мейли кайсы кыл типтеги глаукома болсун, бемарлар көрүш қоутунун жидди төвөлөп кеткенлигин байкаганда, андын докторго көрүнсө көп кысмы кечиккен болот. Шуңа күнүлүк турмушта навада көз бисми өрлөш, көз чыңкылыш, көз агырыш Көңілелішіп құсыш, көріш қоты дөәләш, көріш дайрысы тарихи шәкваллары көрілсе, чоқым күксәк әхмет беріш керек. Бұл қатарлы кішілер топы текімі ұшар болышы керек. Глаукома дүния бойынша түнчі қайтмас әмалық пайда қылдыған көз кесілі болып, балдыр талап тәкшүріш, балдыр диагноз қойыш, балдыр давалаш глаукоманың әмалықтың сақылыныштығы мойын принципі. Ондақта қайсықыл кішілер топы бұл қыл тәкшүрішкі мұқтаж болуды. Күнділік тұрмышта глаукома юз берішінің қандақ алдын еліш керек. Доктор Инхофаның тұныштырышча, яшының чоңышыға әгішіп, глаукоманың қатарлық амылыры көпейді кен. 45 яштын ашқан, әзелдің көз тәкшүрш қып бақмыған кішілер қаралық алда көз тәкшүрш қылшы керек. Ата-анысы, яки акуфка ач сыңылыр қатарлық, бейвасты тұққалыры глаукома кесілгі ғырыптары болған болса, бұл қыл кішілерінің кесел болыш ниспіті 5-5-сідің 10 әсігі жақшыды. Шуңа, алдын елішкі дегат қылыш керек. Йоқыры градуслық жырақны көрелмейдіған, яки еқін көрелмейдіған кішілер му, алайды дегат қылышы керек. Қариш келесі, глаукома қалпы йоқыры кішілер топы есаплынды. Йоқыры қан бесімі, диабет кесілі, юрек қан тұмыр кеселіклер қатарлық, созылмы характерлі кесілі барлар, Uzun muddat glukokortikoid turdagi dorilarni iste'mol qilish mu glaukoma kesilgi giriptar bo'lish xavfi yuqori kishilar topi hisoblandi. Bundan boshqa ro'yi besim bir qadar cho'ng, pasiv kayfiyat ko'p yuz berdigan ham qattiq o'zgirdigan mijoz xarakter psixikalik omillar mu asala glaukomani keltirib chiqardi. Bu xil kishilar topining tanlab tekshirishni yaxshi ishlab, ko'z besimi, ko'rish doirasi, ko'zdagi ahvolni qaralik tekshirib, glaukomani tugutish va boldir payqashni tavsiya qilamiz. Күнділік тұрмыштымы, имканиеттің барычы яқшы болған көз ішілтіш адытыны етілдіріш керек. Амал бар қаранғы мойытта ұзын вақыт көз ішілтіштің сақылыныш керек. Мәселен, кәште чырағын өчіргенден кейін, яна карбат етіп, ян телефонын ойнаш. Ұзын мұддат пешіне төвен қылып, үстелді етіп еліш. Ойқысы етелік болмасылық, кәйпияты тұрақсыз болыш. Емек ішмеке сағлан болмасылық, яки көз бесімігі тәсір көрістіған доғырларыны істемал қылыштың сақылыныш керек. Чоқым қаралық тәкшүріш керек. Глаукома бемарлары үшін айтқанда, яны бір сәл қарашқы болмайдыған принцип қаралік тәкшүріп тұрыш. Бәз бемарлар докторханығы келіп, дора яки операция қылыш арқылық көз бесімі төвәлләйді, көз му биарам болмайды. Өйгі қайтқандан кейін болса, глаукома яхшы болып қалды деп қарап, аста-аста қайта тексеру керек емейді. Онда қылыш қаргыз болмайды. Доктор Инхофа мұныларына тәкітледі. Глаукома өмірлік есәлік болып, үздіксіз өзгіріш вә тәрәқи қылыш жәрянды тұрды. Пәкәт ұзақ мұддат көздіп тұрғандыла, андын кесәлік әкбалыны тоғыр егіліп, муапық пәйтті давалаш ұсылыны өзгертіп, әмалықның алдын еліш мәқсіге еткелі болуды.
1: Бүгін біз инсалла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
2: Мәлке ұрыш, шкиз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Мен өнші ачарчылық, ер шарда 800 миллиондан артық адам еңі ачарчылық ішіде тұрватыды.
4: Баба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып, көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтеді ба?
4: О, не мән?
1: Тама кичекіш. Тама кичекішіне Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Қадірлік достар, әгер ішкі көзіміз тәң әрекетлеріміз қандақ бола, көп санды кайваларға ұқсасла, инсанның мұ ішкі көзі бар. Бұндақ орынлаштырылышының ішкі қыл пайдасы бар. Бірі запас көз. Бір запас көз болғанда күтілмеген адыс жүз беріштің сақланғылы болуды. Яны бірі аталмеш чоңқұр көріш сезімі. Чоңқұр көріш сезімі дегеніміз стролық беліш сезімі, яғни арылық бейбасты сезімі деп аталуды. О, адамның жесім білен болған арылықының ерақ еқылықығы болған бейбасты сезімін көрістуды. Әмі, әр ішкі көз мүкеммел халда масқадам дәркет қыланмыса, тәкрар көрішіні келтіріп шықырды. Яғни, бір жесім ішкі жесім болып көрініштен ибарат, көріш иқтидари тосалғы ұшыраш мәсілсе келіп шықырды. Ондақта, бәдініміз ішкі көзіміздің таңлы әркет қылышыға қандақ капалетлі қылыды. Әр бір көзімізді 6 парчы мускул болып, оқшаш болмаған үйінліштіке әркетіні контрол қылыды. Оның үстіге, ішкі көзінің әр бір мускулыны бірлі вақытты қозғатқандыла, андын бірдек әркет қылыл болуды. Чоң миңының бұл мускулыны контрол қылышы білән, ішкі көз оқшаш үйінлішіні көріште бірдекілікіні сақылайды. Мұндақшы етқанда, нейрон білен мускул отырсыдыке бірләш мәркет ұқтыдарының еқұры көтірліше білен, ішкі көзіміз мүкеммел масқыны сақлай алайды. Чоң миңа бір қайтмы инка системісі арқылық көз мускулларының ұзынлықыны тәңшеп контрол қылуды. Бұны білен, қош көрішінің алдына ағылы болуды. Бұл система көз алмысының әркетіні ентайын тоғыр етекілейді. Вақытының ұзыршы білен, чоң миңа 12 парчы мускулыны қанчылық ғыдықлашыны қобыл қығанда, ішкі көз тоғыр болған көріш өнілшіні тапалайдығалықыны егілейді. Бұл қылықтыдар тұғыма әмес, бәлкі кейін етілген. Еңі тұғылған бұақылар 3-4 айлық болғанда бұқыл ұқтыдарына азырлайды. Көпінші кішілер 80 яштарғычы бұқыл ұқтыдарына сақлап қалалайды. Әмі, вақытның өтіші білен адам қиырған сері көздің бұқ ұқтыдары ажызлап барды. Мұскылла өзара масқадамды болмай қалғанда, қайтмы инкаслық өгініш контури ролыны жарай қылдырды. Бұл қыл әхвал адамның аятыда пат-пат өз беріп, еңік дәрежедіке қош көрішіні пайда қылуды. Бұл қыл әхвал бәзді мәлім бір көзінің бір парчы мускулы, яны бір көзінің мұнасып мускулыдың сәл ұзын болғалықтың болушы мүмкін. Бұл бәлкен пәкәт көз мускулының әркет сүретедіке пәріқ сәплік болушы мүмкін. Ғалиті көріш сезімі адатты көрінәрік болмайды. Әтті кішілер бұны сәсімі дейқат қылмайды. Лекен, чоң мен ә қармаққа кішік беліндіған парқылағымы дейқат қылыды, әмді түзді. Бір секундқы етмеген вақыт ішіде чоң мен ә көзіне қаршы үйінліш тәркетлендіріп, қайтыдың тәңшейді. Әгер ұла давамлық оқшаш бір үйінлішкі қарап әркетленсе, әмі отырсыдыке ниспи орын өзгермесе, давамлық масқадамлық болмаған алады тұрды. Қайты тәңшеш жерияныда, чоң мен өз топлыған салық мәліматлы арқылық, әркет қылыватқан мускулының тіні жарлатық ұзырлықыны тәңшеп контрол қылуды. Мәсілен, чоң мен өзара мас болған мускулының бірінің ұзырышының яны бірнекедің тез болғалықыны сәзгенде, өздігідің бір пачы қарейтіні сізіп чықуды. Әм, о арқылық мускулының ұзырышыны контрол қылып орнына тәңшейді. Бұл қыл әхвал нәтчі аптыдан нәтчі айғыча давамлышуды. Бәдәнің бұл чоң мен қарейтісіне қанда қылып мускул өзгіршіге айландырдығалықы хазірче еніққанмас. Чоң мен бұл қайтмы инка системісі арқылық ойшарлықыны сақлап, көз алмысы әркетін өздіксіз мүкемелләштұрды. Әмілиетті, бұл мускулларының ұзынлығы бәк көп тәңшілуді. Оларының ішідеке көп қысым ақсылының шәкелләнгеніге бір айымы болмаған болуды.
6: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіп. Ой, бұлуду әджем яқшы.
7: Ой, үлгірей тамақымызда біз үшеттік қайда шазыр білі чиніқымызда біз үшілған болдық мұна.
2: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірей тор ойынды бәс үшеттік. Азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамды шықыды кен мә? Елгірі бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген бағансыр яқшы өп кетпарды.
8: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет бер әйлі.
0: Қадірлік достар, әнәневи имаратларның хәммәсе ер юзыга мөкүмләштүрелгән. Әмма ақыллыклы айлыгычлар төрлек амалларны кылып, имаратларны хәрәкәтләндергән, шәкил үзгәртәләйдгән, хәтта көргичләргә канатларны киреп учып аткандак туйгы бирәләйдгән кылып лайлап чыккан. Кинондакта төәлеке мәзмунлар аркылы кәмәбез берлектә хәрәкәтҗан имаратлар белән тунышып чыкайлы. Бер кнопка белән айландырган балкон. Әдәтте өйнең курылмасы мөкүм булып, бу өйнең йорыклыгы ва температурасын билгеләйди. Селфи хатыралгысының курылмасы бер кнопка белән үзгәрди. Bu oltıraq binada 90 градус айландырғылы болыдыған балкон бар. Яз пәсілдә бу бинада отырыштық ахалылар күніпкіні бір басыла, балкон сыртқы қарап айлынып, терезлер сыртқы қарап ечілуду. Бұның білән өй ішінің авасын алмаштырғылы, қыш пәсілді балконы өй ішігі қарған алатты контрол қылып, өй іші температурасыны сақлығылы болуду. Бұ қылайы құрлыш бошлықыны тежаплы қалмай, әне ағалыларының кепиятті, яки қызықшыға асасан, өй ішінің температурасы вә йорықлықыны таңшығылы болуду. Айланма яғаш өй. Шталияның шимали қысмыда 360 градус айлын алайдыған бір еғіз өйба болып, құдды айланмы яғашат қолтырғандак, орныңыздың өткен мәйлі әтраптығы гүзел мәнзірләдің ұзырын алайсыз. Бұл 8 бұржеклік өйге полат жазлық құрылмыш әтілген болып, сұртқи қауетіге тақтай, өгісіге қояш энергиелік батария тақтысы орнытылып, өйнің ток кішілтеш ехтияжы қандырылған. Бүтін өйіне бір чоң төрік теріп тұрды. Ол бір электромотор арқылы қаркетлендіріліп, бір күн іштедікке қояш нұрының оқшаш болмаған орныға асасан автоматик айланды. Бұның білән қояш энергиелік батария тақтысығы үзчіл қояш нұры түшіп тұрды. Музыкаға әгішіп солы түшіріған сәнәт мәркізі. Төлтіміздің Шанхай шәрі Фушин сәнәт мәркізді бір имарат болып, имаратның сұртқы кеме метал тұрбыдың тәркіп тапқан үш қабат тәрді білән оралған. Бұ имаратта әр көне 6 кетім музыка яңырайды. Шының білән бір вақытта алтын ранглик пәрді музыкаға маслышып, имаратны оқшыш болмаған юнілішті айлынды. Бұ құды ұсыл кеймедеке пөпіклінің ұсылчының ләрзан ұсылға әгішіп тәуренгенің оқшайды. Күн нұрыны тосалайдыған ғайет зор құш. Милвауки Гүзел Сәнәт Сарайының сыртқы шәкілі құды аппақ ғайет зор құш қоқшайды. Гүзел Сәнәт Сарай етілғанда бұл құш құяш нұрды қанатларыны керіп тұрды. Қанат әмілетті пәнжіргі оқшаш полат құрылымы болып, механикалық әркет ұзытыш құрылымысы арқылық тампонықны сақлайды. Қанат етілғанда Гүзел Сәнәт Сарайыны құяш нұрдың тосайды. Оныңдың башқа, оныңғы ене ұлтира авазыл құлық шамал сүріті сензоры орындылған болып, шамал сүріті бәк оқырлап кеткенде епіліп, құрылышның бейхәттәлікеге қапанәтілі қылынды. Чырай өзгертідіған там. Әгер сіз мәлім бір имаратның сұртық темеден өті ватқанда тамдың тұйықсыз ғайет зор адам өзі чықып қаса бәлкен қоқып кетшіңіз мүмкін. Бұл Россия Сочи Олимпик бақытысыда лайылы күчіләш 2014 жылық Сочи қышлық Олимпик тәнәркет мұсабықыс үшін лайылыген бір әркетчен там болып, бұл там үзі 11 мың дана LED чырақлық ижрақыл ғоштың тәркіп тапқан. Там жайлашқан имарат ішіде 3D-лік сүрәт күчіш орны бар. Кісілер оның ішіге кіріп сүрәт күчісе, 100 қысметігі инчикал класс қандырла системісі тәрпідін қатырлынды. Ижрақыл ғош құбыл қылған чырайының ұшырға сасан, ұзырап, қысқырап, LED чырғының йорық тұтықтықығы мас алда там үзді адам үзінің стролық қапартмы нәкшіні асыл қылыды.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Өдігерлік тоқтамығы варыслықылығылы боламды. Şirket bütün gavdi bo'yicha o'tinib berilsa, ishtiyorlanish ta'minoti qandoq bajariladi? Ehtiyotsizlik

Тын юқыр бесімлік ток бесімігі тегіп кетіп, токсы қойтып, мейіп боп қалса, электр энергия шіркте төләм жауапқарлықыны үстіг аланды. Аялының бекіш оқуқыны өзгәртіш тәліпе рәт қылынды. Төәндіқтіңлен бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмілерді болсын.

Әмді 5000 түптін көпірек көчет тіккен. Көчетлі орманлық айланған. Бұ жарянда Чинчаң мәбләк салған. Әмгек сіңдірген. Оның салған мәбләғі вә сіңдірген әмгекінің бағағы сұндырған сомысыны мұрас қылышқы болуды. Мұрасқа оның қанунлық варысы варыслық қылуды. Şirket bütün gövde boyucu ötünü berilse, işte yarınış təminatı qandaq beceriludu. Tövende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu aqda sözləp berudu.

дәрхал доқтырханыға апарды. Ван Шаудоның хаяты хайыптың құтылған болсымы, лекен оң белекені кесіп өттеш, пүтін бәдіннің көпейір. Ван Шаудоң электр энергия шеркеті өзінің давалыныш дор пулы, мейіплық төліме қатарлық зиялырыны төліп берші керек деп қарап, халық сот мәккемісіге дәу ақылды. Ондақта электр энергия шеркеті төлем жауапкарлықыны үстіге іліші керек мұ? Пудило мисалы да Ван Шаудоң билік тұтқылы беріштін ілгірла Ван Шаучан оныңғы жекелеген. О, билік көліге барғандымы столбыдеке ағақ тақтысыны көрген. Ван Шаудоң құрамыға еткен адам болу сүпті білен, юқыр бесімлық токсимі астыда билік тұтышының ең дайын қатарлық жекелегені беліші керек. Яны келіп, о билік тұтқылы барған вақыт күндіз болып, ава найды ұчық. Көріш дайрысым о найды, яқши. О, юқыр бесімлық токсимі юқ ерге беріп, билік тұтса тамамен болатты. Әмі о қатыры йоқыры бір жайыны талыған. Шуңа бұ хадесі де Ван Шаудоңдың зор қаталық өткен. Асастық жауапкарлықны өзі үстіге еліші керек. Электр энергия шеркеті хадесі үзбәрген йоқыр бесімлік токсими линиясының жауапкар орны болу сүпті білен, йоқыр бесімлік токсими ер үзіге еқін болып қылыш сәвәплік, бәлгілік, бейхатарлік юшырын хайып сақланған әхвалда, вақтыды бір тарап қылмай, бұқытымқы хадесінің юзбершіге бәлгілік дәрежеді сәбәпчі болған. Шуңа электр энергия шеркеті бәлгілік қанун жауапкарлықыны үстіге еліші шәрт. Әқтәліп қанун дәсторыда, оқуқы чықылыш жауапкарлықыны еніклетішкі дайыр бәлгілімі болып, бұқыл әхвалда адетті зиянғы ұшырғычының адесінің үзберіші яки чоңайып кетіші де бәлгілік қаталықы болуды. Бұныңдың көрвелішқы болуды ке, адесі үзбергендің кейін оқуқы чықылғычы, оқуқы чықылынғычының барлық зияныны төләп беріші натайын. Әгер оқуқы чықылынғычының өзді бәлгілік қаталық болса, ондақта оқуқа чықылғычының төләм жауапкарлықыны еніклетішкі болуды. Бұ хадесі де Ван Шаудоңның өзінің бейхатарлікеге юксәк диққат қылыш мәжбур еті бар. Оның қарамларча хәркеті хатарның юзберішіге сәбәп болған. Шуның үшін электр энергия шеркетінің оқуқы чықылыш жауапкарлықыны муапық еніклетіш керек. Чунха халық чумхуриетінің хәқтәләп қанун дәсторы 1173 мадысы да мұндақ дейілген. Бір зиянның келіп чықшы яке кеңейіп кетіші де оқуқы чықылынғычының хаталықы болса, оқуқы чықылғычының жауапкарлықыны еніклетішке болуды.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярттуатым. Шыны мен ке, қаным бөчі баштапшыр ұш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөчі баштапшыр ұшының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кішілер көңілді ұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғіз кеппілерла, стималчыланың көңілді ұқталаймын. Мән бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойче баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мән бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үші білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойче баштап жүрайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя.
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

0: минутыға 5 литр қан жеткізуді.
1: Ұлтырғанда рәтләңгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғірліқымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
2: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дін 5 мм-ға жа. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жіліккен ұйыды.
3: Бәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
4: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
5: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тән елгірілайлы.
0: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
5: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бейдер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мене, секунд үшінділі тәсіклінді, үшін нұтта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атуды.
0: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
4: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
8: 广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
9: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第九讲，混一南北与中华民族大统合。元朝时期，多民族的大一统，各民族多元一体，是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。习近平。元朝1206年至1368年是中国历史上首个由北方草原民族建立的完全统一中国的大一统王朝。元朝疆域一度最北至西伯利亚中部的北海策应所，西北至发源于阿尔泰山的额尔齐斯河的中下游，西南囊括今西藏、云南。南至南海诸岛，东南至琉球，东北至外兴安岭北麓及今鄂霍次克海滨海地区。元朝结束了中华大地自唐末以来南北对峙长达数个世纪的分治局面，开创了空前统一的疆域版图，深化了大一统制度实践，形成了混一南北、胡汉一家的中华民族发展新局面。尤其是 元朝在中央设置宣政院，直接管辖西藏，在岭北与云南设置行省，加强了对漠北、西南边疆的管辖。在元朝的广袤疆域内，大量汉人迁往大漠南北的蒙古草原，乃至南西伯利亚的图瓦盆地生活。边疆各族源源不断涌入华北、中原、江南及岭南，族群毗邻杂居，彼此往来趋于常态，族际通婚现象趋于平常。多元一体的中华文明继续壮大，长期存在的夷夏对立观念不再是主流，一大批精研儒学、深谙佛道、工于诗书的华化西域人，舍弓马而试诗书，敦诗书而阅礼乐，改从华俗，且于文章学术有声焉。这一现象被史家称赞为是真前此所未闻，而为元所独也。虽然元朝统治时间相较汉唐盛世更短暂，但是自元以后，中华民族的核心区域再未出现南北分裂或东西对峙的局面，边疆各地对中央政府的政治向心趋势越来越强。中国历史的发展道路跳出了之前几度出现的分久必合、合久必分的传统轨迹。当然，元朝的族群治理也存在明显的局限，族群等级划分措施和阶级矛盾的不断激化，埋下了元末动乱的社会根源，部分时期的文化政策也有反复。但不管当政者主观意愿如何，大一统制度带来的政治共同性、经济共同性、社会共同性和文化共同性显著增长，各族人民交往、交流、交融的意愿始终占据主导，持续深化的民族大融合与文化大融合更加成为历史发展的大趋势。这恰是有元一代对于造就中华民族共同体做出的最大贡献。第二节，经济统合。在元代，中国又一次在中央政府的主导之下，成功打破地理阻隔，实现了重要物资在全国范围内的高效调配。作为全国经济中心的江南与作为全国政治中心的华北更加紧密地连结在一起，在经济层面上保障了混一南北政治成果的巩固。东西方向上远程贸易的开辟和南北方向上农牧区域的密切整合，是这一时期中华民族内部经济交融的突出特征。一、易路体系。元代的大一统格局直接催生出全国性的交通网络，为统一的贸易市场的培育创造了社会条件。中央政府在完成全国统一之后，逐渐建成了十分发达的水陆海三位一体的官道系统。其中水陆官道系统包括密如蛛网并延伸至边疆各地的驿站体系，含设置于天然河流与运河沿岸的水站。这类官道几乎覆盖了元朝的全部国土。空前发达的驿站体系承担着官府物资日常转输的重要职能，对于促进全国经济一体化发挥了重要作用。元世祖时期，南起临安北到大都的大运河全线通航，沟通了中国从南至北五大主要水系，缓解了传统陆路交通的压力，促进了民生物资的合理调配运输。不仅如此，元朝还直接开辟了南起今江苏太仓港北到今天津大沽口的全新海上航线，专门用于将南方大宗农产品以海运这种当时最节约成本的运输方式发往相对缺粮的华北以及更远的地方。直到元顺帝统治前期，这类南北向海上航线 都是元朝最为倚重

Әсөйімдік аңғучылар программымызды алмаштыруатымыз. Бір зауытта нұрғын адам ішілейді екен. Бұның іші де бір әр, әмейші пакіз, әмірәтлік кейініп жүрді екен. Әтрабы декелі оны мазақ қылып, «Вай пакіз» деп атайдыған болуатты. Оның көңілі ерім босымы, әзауытқы пакіз, әмірәтлік кейініп бері веріпті. Әдетті о башқылар яқшы қылдыған ішіләне, әкемінің мәйнәт боп кетішін әнсіреп яқшы қыланмапты. Ақырды нем бопты десе іштің қолыныпты. Бірақ, еңі найты тезла, әсетікшілі қызметіні тепіпті. Оның кемі интайын пакіз рәтлік болғашқа, кішілі оның амырақ олып, әнәрсілдеріні тез жеті олыпты. Аз күлләден кейін о өсіп, шу кәсіпті муапапет қазанған бірсігі айындыпты. Демек, Сіздікі алайдылік вақтынчы әскіліп кетмәсікі мүмкін. Бірақ, шу алайдылікіңіздің ваз кешмісіңіз, аман бір күні өз орныңызды тапа алайсыз. Демек, әр біріміздің өзімізге қас алайдылікіміз бар. Бәзіде мұшы өзіміздің орныны текімі мөлкерләш, алайдылікіміздің тоғыр мөлкерләш, интай мұйым. Шуң үшін, әр вақыт өзіңізге ішінің. Ən güzəl nəticə şu çağda sizdən buludur. Qeynəmizsə, ən güzəl küyümüz yenilə sizdən.

Сүймік достар, программымызды дамаштыруатымыз. Мұхаббет шатлық әлтісі. Мұхаббет құшалықның мәнбәсі. Мұхаббет бүтін қайнатның ұйқыдың кейін кішәбінімі. Мұхаббет отырмышның güzel әлтісі. Мұхаббет шейда қаліплерінің тәшналық бұлық. Мұхаббет еңі нишалланың үміді. Мұхаббет ұлғылынса, кішінің қалбі ұлғы сезім ұтылы. Çünkü muhabbet kömüllerini şat etidi, dillerini söyündürdü. Bir güzel yes duygunu bizge ata kıladı ki, en şu yes duygu bizge hemrah olsun.

Көлемі тәхминен 20 квадрат километр болып, арам илеш, саяхат қылыш, бәдән чынықтыруш, сәйлі қылыш бірге өтләшкен. Су сүпті ел бойы яр үсті сүйі 3-ші түрдегі өлчәндің юқыры болды. Башуди Си Цзиньпин 2019 жылы Джунго Бейджан Дүния Бағуанчылы көргәзмесінің ечеліш мұрасымыды сөз қығанда мұндақта көрсетті. Біз экологиялық мұхитні көз қарчығымызны асырғандек асырап, экологиялық мұхитқа хаятымызға муамылы қығандек муамылы қылып, экология мәдінелікі асасыны ортақ бәрпа қылып, есіл тараққият елуда бірлікті меңішіміз керек. Си Цзиньпин экология мәдінелікі идеясының етекчілігіде дөлетіміз есіл төвен карболық тараққиятта пұқты қадам ташлады. Экологиялық мұхит сүпті көрінерлік яқшыланды. Миллионлаған халық қол тұтышып, асманы көк, ері есіл, сүйі сүзік, гүзел макам құрып, гүзел джунгу құрышының дәуір жауабын езіп шықты. Бұл ел 3-ші айда 14-ші нөвәтлік мемлекетлік халық құрылды 4-ші жығынада Чонхуа халық чумхуриетінің экологиялық мұйет қанун дәстуры мақұлынып, дүниядегі экологиялық мұйет қанун дәстуры дегеннан білін аталған тонжи қанун дәстуры боп қалды. Қанун дәстурда ешіл төвен карболық тарақият қысымы айрым тәсіз қылынып, ешіл тіп өзгәртішінің ел қаридісі қанун шекілді айданлаштырылды. Али халық сот мәкемесінің муавын башлығы Ян Линпинг мандақ деді. Қанун дәстуры экологиялық мұйыт байлықығы алақыдар сот ішлері үшін тәрәқият елінің айданлаштырып, қанун ижра қылыш, қанун юргізішіні маслаштырыш механизмні, қанун бәргелемізі дәрекісі көтіріп, алдыны елішіні асас қылыш принципі вә әсли кәлтіріш характерлік көз қарашыны әмеліләштірішіні өнімлік елгері сүріп, еңі дәвірді экологиялық мұйыт бойынша қанун юргізіш, идар қылыш системісіні бәрпа қылыш вә мүкемеләштірішіні пұқты қанун нәзіриесі әмеліті асасығы еге қалды. Сүзік су Ешіл тағының өзі бір байлық. Яқында Гүйжу өлкісі Чэншинэн Буйезу Мияузу Абдуным областы Ваңму нахиесідегі Лэвен Бэнчан 1-ші қарарлық 100 мегаваттлық езігілік еуруқлық волт электр станциясы толық сығымлық торлаштырып ток тарқытышыны оңышлық тамамлап, ерлікнің энергия құрылмысының типіні өзгертіп дәрежесіні өстіріш. Ешіл төвен карболық тарақи қылышыға еппені ешіл әркетлендіргіш күш қошты. Ваңму Шиндиан ең энергиялік ток тарқытыш чайлық шеркетінің муавын баш директори Джан Виллин Мунуланы білдірді. Біз Ваңму тағлық районның байлығы мол күн нұр етерлік болыштек тәбі әвзәлігеге тайынып, түрді еңілік ярдып, тақты үстіде ток тарқытыш, тақты астыда теріқчілік қылыш, бір жайда құш хұсыл еліштін ибарат, езігілік білен құяш энергиясы өз ара толықлаш тарақият әндесінің қолынып, экологиялық өнім, ықтисади өнім, ижтимаи өнімді тәң пайды елішіні әқиқи ішқа ашырдық. Дәрия иқылла өркешләп ақмақта. Нөвәтті, дөлтіміздің су электр генераторла сығымчалығы 400 миллион киловаттын ешіп, дүнияда алдыңғы орынғы өтті. 2026 жылы дөлтіміздің шамал электрі, еуруқлық волт генераторла сығымчалығы тәхминен 300 миллион киловатқа етіші мүмкін. Дөлтімізді яршары бойынша көлімі әң чоң пакіз ток тәминат системісі құрып шықылды. Еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшілерінің ешіл қуэті баған сыры жөш ұрып, экологиялық мұйетіні асыраш идеясы тәрәқи қылып, ежтімайы тұрмыштығы асасы иқым мәдінетігі айланды. Нөвәтті дөлтіміз яршары бойынша көлімі әң чоң пакіз полат өмір ішләп чықырыш системісі вә яршары бойынша көлімі әң чоң карбон қойып беріш оқуғы соды базарыны құрып чықты. Яңа энергиялық автомобиль базарының йоғырлыш нисбеті 50%-тен ашты. Адам білен тәбиет инап өтедіған гүзел мәнзірі паянсыз чонгу зимында асты-асты намайен болмақты.

Bunda kılganda tekimi uzun davamlaştırgılı boludu. Meselən, əgər siz kiçik balını bək yaxşı görsəniz, anı ballarga münasibətlik türünü sınab baxsanız buldu. Əgər karton elementini yaxşı görsəniz, işini karton türdikilərdən başlasanız buldu. Mən adətdə sürət kitartış, kiyim setiviliş, yazıqçılıq və təpəkkür qilişini yaxşı görmən. Şuna mən öz tıratqıda ayarlarının kiyim keçə kiyiştiki maslaşdırış türünü talladım. Орын бекітілгеннен кейін әдетте бұл жәттікі қатыра вә мәзмұнларыны көпірәк топлап, яқшы мәзмұнларыны қылдыған белогерларының темісінің пайдаланса, өзінің тұрмышы вә тәпәкөрігі бірләштіріп, қатыр қалдырып көпірәк сынап бақсы болды. Кейін астаста өлчәмдік мәзмұнлардың өрнәк алмысыма болады. Чүнкі барған сері өзі пішіқ болып кетіді. Хайаң-яң. Әгер бір ішіне ентайын яқшы көрсіңіз, яки бұ іш сізге ғайет зор қымет еліп кәлсе, сіз барлық амалла білән оны тамамлай алайсыз, деп қарайды. Мән азыр елманғанда, юынғанда темі талаш үстеді ойылыны мән. Яна мәхсулатны сүрәт қалы мән, қатыры язы мән. Көп қысым керексіз, іздімай алақа вә көңіл ічіш вақытлардың асаси жәттін ваз кештім. Қошымчы кәсіпті өз таратқы білән шұғылланса, әм кірім қылалайдыкен, әм өзінің өспетілішіні үлгір сүрәләйдіген. 7 үліш зекіне күш білән асасы кәсіпіні қылыш, 3 үліш зекіне күш білән қошымчы кәсіпіні тәрәкі қылдырыш керек. Көп талаш болғанда күлеріміз текімі мәңілік өтірген, деді Хыяң-яң.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрби әркет білен шуғылыныма.
2: 1922 yılı Avrupa'da оқыватқан Джуды партияға кіріш арзусыны мана мушындақ шыпадылыған.
1: Джунго Компартиясы мемлекет бойынша бірден-бір ең ылғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақ чыдамлаштырған партия. Яшларға хас, алғы ілгірлеватқан, халықара әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшларға оқшаш, özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmle emelge aşırış için küres kılımın.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaga kiriş iltimasını manı muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şota. Bek mu hicil peş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kiriş iltimasının təsdiqlanğanlığını uqqandan keyin ayacallanğan halda muşu şiirini yazğan.
3: Mən öz ixtiyarlığımla Jungo Kompartiyasına kirdim. Partiyanın proqramını imza etdim. Partiyanın izahatçısına əməl etdim. Partiya əsaslıq məcburiyyətini ada etdim. Partiyanın qərarlarını icra etdim. Partiyanın insanlığa qatdıq rəy etdim.
2: Millionlagan munavvar Jungho farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні үлі талайды. Лавылдап күйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчысу қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжан дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыкынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Jungho milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
5: Gumo Fata Maybo, Gantri Minseng Manxia. 克拉玛依广播电视台，克拉玛依新闻。
6: 习近平生态文明思想概论出版发行。
7: 克拉玛依市出台首案出庭应诉管理办法，压实一把手法治责任。
6: 我是阅读游程品牌亮相新疆全民阅读大会。
7: 欢迎收听克拉玛依新闻，我是石峰，
6: 我是曼琪。以下是详细内容。下面播发新华社消息：习近平生态文明思想概论出版发行。 为深入推动习近平生态文明思想，进教材、进课堂、进头脑，由中央宣传部、生态环境部组织编写的马克思主义理论研究和建设工程重点教材《习近平生态文明思想概论》一书，已由高等教育出版社、人民出版社出版。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，从中华民族永续发展的高度出发，深刻把握生态文明建设在新时代中国特色社会主义事业中的重要地位和战略意义，大力推进生态文明理论创新、实践创新、制度创新，创造性提出一系列新理念、新思想、新战略，引领我国生态文明建设从理论到实践发生历史性、转折性、全局性变化，形成了习近平生态文明思想。概论由导论和正文九章组成，共约17万字，系统阐述习近平生态文明思想的重大意义、科学体系、精神实质、丰富内涵、实践要求等，充分阐明习近平生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的重大理论成果，是中国共产党不懈探索生态文明建设的理论升华和实践结晶，是新时代生态文明建设的根本遵循和行动指南。概论忠于原著原文，突出体系化、学理化，坚持实践导向，切合教学实际，是高校相关专业学生系统学习掌握习近平生态文明思想的重点教材，也是广大党员干部学习领会习近平生态文明思想的重要读物。
7: 新疆法制报消息，9月1号，克拉玛依市正式印发实行行政机关主要负责人年度首案出庭应诉及参加检察听证、行政复议听证工作管理办法，通过建立年度首案刚性履职制度，补齐主要负责人出庭应诉短板，压实领导干部法治建设第一责任人职责，持续推进法治政府建设走深走实。近年来，克拉玛依市行政机关负责人出庭应诉率常年保持100%，但主要负责人出庭占比仅26%，告官建官全面落地的同时，见主要负责人仍存在薄弱环节。结合《中华人民共和国行政复议法》相关要求，克拉玛依市出台专项制度，以制度化手段破解履职不均衡问题，推动领导干部履职常态化、规范化。办法明确刚性履职规则，将行政诉讼、检察听证、行政复议案件按受理时间排序，明确年度首案需由行政机关主要负责人出庭应诉、参与听证，相关法律文书统一标注年度首案，司法行政部门建立动态管理台账，实行常态化监管，针对有正当理由无法履职的情形，允许分管负责人代为参与，但主要负责人需在年内补齐出庭听证义务，坚决杜绝履职空转流于形式。此外，办法聚焦行政争议实质化解，构建全流程履职闭环，要求主要负责人出庭前研判案情，制定化解方案，庭审中主动发声，回应群众合理诉求，案件办结后

0: құмлық ұқтысады езара әтлеріні кіргіздік. 2025 елі мәсулат қымметі 16 миллион 730 мүн юэнден ешіп, экологиялік өнім білен ұқтысады өнімдің ебарат қош пайдығы еріштік. Чәрчен айысы 14 карханыны құмны тезгілләшке қатнышқы жәліп қылып, өзгічі кәсіпләні тәрәкі қылдырып, ұқтысады өнімге еріш арқылық құмны тезгілләштің ибарат имканиятлік сыжыл тәрәкіят әндезісіні шәкілләндірді. Шинжан ішләп чықырыш құрылыш бен төәні 2-ші шиесі 31-ші төәнідегі орман мұхабызәтчісі Джон Дави күш ұлаш тайықыны қолыға алды. 2021-ші елі о айлысыдегіләні еліп Жансудын Шинжанғы келіп, қызметташлары білен бірлікті, экология орманыны күнділік чарлап қоғдаш вә кеселлік, ашарат зейініні түгітіш вәзепісіні сіммісіге алды. О, біз еңі вә кона экология орманыны қоғдаш вә пәрвіш қылышқы күчәп капалатлы қылдық. Шынан білен бір вақытта, құмлық кәспіні тәрәкі қылдырып, ұқтысады өнім яраттық. Джонго тибабыды дорыгарлык материалыры қатарлык ормалык ықтысадыға айт кірештіріп терішіне қадат яйдырдық. 31-ші төән тұрышлық райондекі құрықта қомлығы білен тәклімакан қомлықының ән қысқа арлықы елгірі 3 километрға мұй етмейді. Давамлық тезгілләш арқылық ішкі чон қомлықның арлықы 13 километр чекендірілді. Джонго Орманчылық Пәлі Академиясы Экология Тәткиқатханысының тәткиқатшысы Джоя Джен мұндақтады. Hazır qumni tezgirlash natijasi hammaga ayon. Kelgusida biz yana Putkul Uch Shimol rayonida o'xshash bo'lmagan qum tezgirlash andezasini barpo qilmoqchi. Ya'ni sharqda chatqol va chuchuk bo'ya, katra qatorliq to'ri o'simliklari terichiligini barpo qilamiz. O'tira g'arbiy tarafda toshqan zadigidan boshqa yana jigda qatorliq quruq mevalik daraxtlarni o'stiramiz. Joyajon tunishtirib mundaqtadi. Növətdə Cungu Ormancılıq Pəllə Akademiyası Xurum Qaşşarı bilən nəmkarlışıb, dəldərək oruq plazması baylıqı ambarı qurub, 100 xıldın artıq qum tezgirləş ösümlük sortını saxladı. Şunu bilən bir vaxtda Cungzao 1-ci numur qatarlıq kesəllik və haşarət apitigi taqabül turuş önümü texımı yaxşı, qumdın müdafiyyiliniş və qumlu tezgirləş önümü yaxşı sortlarını tədirici kən aytıvadımız. Egilnişçe, Təklimakan Qumluqının çetidiki umumi uzunluqı 3046 km kilidigan Yeşil Mudapya Bəlbiğinin yaqısıdiki uçuqını etiş asası da 9 milyon 380 min mudayirə puxta qədəm bilən kən aytildi. Bunu bilən, yaqısıdiki uçuqını etiş kənliki 110 metrdən 7500 metrəgəcə kən aytildi. Şinjan Uyğur Abdonom rayonu kəsib arqılı qumunu tezgirləş, amma qumunu tezgirləş, su arqılıq yeşilliqini muqumlaşdırış, Beyntuan bilen yerlik hem törtkü buluş, ekologiyelik önüm, ijtimai önüm ve iqtisadi önüm birleştirilgen kumdun müdafiyeleniş, kumnu tezgirleş yeni yolu üstü de izlenmekte. Hürmetlik radyanlı qocula, bugünkü ortak gevdini müstehkemlep, casaret bilen yeni musabige adlanaylı sahibimiz ahırlaştı. Bu sahibimizden diktori Zumret Yasin, növetçi muharari Abdullah Molla nazaretçisi kurbanı sacab var.
1: Қандеки ішларыны біздің аңлап. Мәркізі қалып радио станысының ұйығырчы радиосы.

3 күні Америка армиясы яны бір кетім қол селіп, зәрбі беріш көліміне көрінәрлік ашырды. Әмі Америка армиясы зәрбі берішіні ақырлаштырғандың кен, Американың мауын зонтуңы Ванес вән Америка зонтуңы Трамп 9-ші айның 3-4 күлірі Иран ұрышыны суслаштырыш тоғырсы да ішпады білдірді. Шкейлән, әтті Иранға қартылған әрбей әркетіне ұрыш деп аташыны қалымыды. Американың бір тарапын әрбей зәрбі берішінің дәрежесіні өстіріш, яны бір тарапын ұрышыны суслаштыру сигналы берішінің ибарат зидиятлік тәдбірге қарта, әхвалдың хабардар бір әрбап Ақсарай юқыр қатылымыдыкілерінің әндесісін ашқарлыды. 8-ші айның 30-ші күнінен 9-ші айның 1-ші күнігіче Америка армиясы 3 күн ішінде Иранға 2 қетім хұжым қылды. Лекен 2 қетімлік зәрбі беріш көлімі вә қаттықлық дәрежесі де ғайет зор парық көрілді. 8-ші айның 30-ші күнідеке арадан бір ай өткенден кейін тұнжы қетім Иранға зәрбі беріш әркеті де Америка армиясы өзіне әркетіміз чәклік әм дәл жайды болды деп атыды. Зәрбі беріш нишаны Иран ұслам инқылабы қоғдыныш қысмының мина орылаштырыш күші болды. Америка армиясының әхвалдың хәвердар әмәлдарының ашқарылышче, Америка армиясының конкрет зәрбі беріш обекті, Ормыз боғызы әтрапыдеке Иранның Ларак орылыдеке ішкі ракета қойып беріш құрылмысы екен. Америка армиясының бұ әмәлдарының сөзі бойынша айтқанда, шу чақта Иран инқылабы қоғдыныш қысмының хадымлары бұ қойып беріш құрылмылардан пайдаланып, Ормыз боғызыға мина орылаштырмақшы болған. Америка армиясы бұ қетім зәрбі бәгенден кейін, Иран ашқарылған ұжым ұшыраш ұшырларының көпіндісі Ларак арлығы мәркезләшкен болып, ұжымда ішкі адам қаза қылған, нұрғын адам ярланған. Лекен 9-ші айның 1-ші күнідегі зәрбі беріш әрекетінде Америка армиясының ұрыш қылыш уақыты вә көлемі алдыңғы қетімкіге қарағанда көрінерлік жоғары болған. Америка мәркізі қомандандық штабының бұл қетім Иранға зәрбі берішті тәмамлағандан кейін илан қылған баянатыға қарағанда Америка армиясының 9-ші айының 1-ші күнідегі Иранға зәрбі беріш әрекеті тәхминен 6.5 сағат давамлашқан. Зәрбі беріш нишаны Иран ұслам инқылабы қоғдыныш қысмының ауа мұдапия базасы, радар системісі, деңіз үсті мүлкі вә әсләәлірі, мина орылаштырыш ұқтыдары вә қәвәрліш понкітлеріне өз ішчіг алған. Иран тарапының қәбірге қарғанда Америка армиясының боқетім қыз зәрбі беріш әркетінің дайырысы Иранның Аббас порты, Кешім Арлы, Сирик, Чахар Бахар, Конарак қатарлық және бір айылдарыны қаплыған. Өлім етім жәетті Иран тарапының қабірді көрістіліше, Америка армиясының 9-ші айының 1-ші күнідеке хава ұжымыда, Ормызған өлкісінің Кохстактіке бір той мұрасымен нәқ мейданы тәсір күшірған. Ұжымда шу күні 4 адамның қаза қылғалықы, 50 адамның ярланғалықы мәлім қылыңған. Мұныңдың башқы ене 6 Иран әскері Америка армиясының 9-ші айының 1-ші күнідегі ұжымда қаза қылған. Бұның 3-і ауа армиясының әскері вә деңіз армиясының ұшқытсы екен. Бірақ Америка армиясы 9-ші айының 1-ші күні Иранға қаратқан кән көлемлік әрбей әрекетіні ақырлаштырған денкен, Америка зұңтыңы Трамп Иран ұрышыны еніме үлгір сүріш тоғырсы да ішпады білдірмеді. Әксіше, Американың Иранға қаратқан еңі бір нөвәтлік зәрбі беріш әркеті бәк ұзын давамлашмайды, дейді. Трамп шу күні ішпады білдіріп, еңі бір қетім зәрбі берішке әр вақыт тәйір тұрышыне тілғалған болсы мұ, лекен 9-ші айының 1-ші күнідеке Америка армиясының зәрбі беріш нәтижесіне техімі көп құласылыды. Американың мауын зонтың Ванес 9-ші айының 3-ші күні Ақсарайдік ақпарат илан қылыш жиғыныға қатнашқанда, ұрыш отыны өчіріш позициясыны күшінің барча техім рошен ішпадылыды. Ванес Иранға қартылған асаслық ұрыш әркеті аллақачан ақырлашты, деді. Шуның білен бір вақытта о ұрышының давамлышы вә халқыра нефт бағасының өсішідекі мәсулиетіні Иранға артып қойды. Шындақла Американың тоқынышыны қачан ақырлаштырышы, Иранның соды парақотлырғы ұжым қылышыны қачан тоқтытышығы бағылық, дейді. Оныңдың башқа Ванес ең ақпарат илан қылышығыны да Иран

Лиза Шин Ормуз Боғызыда қатнаш башлаш мәселесінің арқысыды ке, қалқыра нефт бағасының өрліші вәә чүші, әмді Америкінің дөләт ішіді ке қалық тұрмышығы көрісті дұған тәсіріні тәхліл қылып, Ормуз Боғызыда қатнаш башлаш қалқыра нефт бағасының давалғышыға бейвасты мұнасуветлік болып, ішкісі бір гәуді. Халықара нефт бағасының өрліші вә чүші Американың дөләт ішідеке халық тұрмышығы мұнасуветлік дейді. Халықарада нефт бағасы давамлық юқыр болса, Американың пұл пақаллықы көзлімісіне еніме өрлітті бетіші мүмкін. Бұл езігілік штатлары вә тәуренмі штатлаға текімі пайдысыз. Американың ұттыр мәзгілдік сайлымы екілдіші ватқан арқы көрінішті нефт бағасының контролсыз келішінің алдыны еліш, Америка үкіметінің нөвәттікі сияси қызыл сызықы болып қалды. Иранға келсек, бұныңдың үлгіре көп тәрәплі тәхіл қылып, Иран Ормуз Боғызы қатнышыны чәкләш арқылық қалқыра нефт бағасыны өстіріп, Америка үкіметі дұш келген дөләт ішідеке қалық тұрмышы бесіміні еғірлі деветі доу деп қарған еді. Бұл 700 сәндері Иранның Америка білен болған танасыпсыз ұрышыды спатланды. Джунго ҳозирги замон халқаро муносабат тадқиқот юрти Ўттир Шарқ тадқиқот хонасининг муовин бошлиги Чин Тян навбатдаги Америка билан Ироннинг аҳволи ва стратегиялик муддаосини йиғинчоқлаб таҳлил қилиб, Америка билан Ироннинг Ормуз боғзидаги талашиши янада давомлашди. Ҳарбий тўқуниш портлаш эҳтимоллиги бошдан охир мавжуд. Лекин янга бир навбатлик сижил чоң кўламлик тўқунишга айланиш yoki oylanmasligi yanala ikki tarafning muddasi va iqtidoriy jihatda o'zlariga qaytadan baho berishiga bog'liq deb qaradi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktori Abdursul Abdiriyev, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbar.

Ұлық еш, ұлық рохны ярытыды. Ұлық рох, ұлық ішіні алғы сылжытыды. Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы. Қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсының кән қатнаш күчілері ұлық дәвір бәрген пұрсәтіні қадірләп, қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы өткізішіні ілтымас қылыш. Тәйярлық көріч, өткізіш жәрияныда, ұмымиетні көңілгі пүкіш, өзгі ішініш ечеветіш, қиыншылықтың қорықмай ілгірләш, қалтыслықы ентіліш, кәлгісіні ортақ яртыштың ібарет, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы ройыны ортақ яратты. Ұмымиетні көңілгі пүкішті келдік, вәттәңгі решті бағылап, ұлық бар ғай тіклеп, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы, қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсыге тәйярлық көріш, вә оны өткізішіні дөләтнің чон іші едәп біліп, вәтән үшін шәрәп кәлтүрішіні өз вәзіпсі қіліп, вәтән үшін төкпі қошішіні шәрәптәп біліп, бұрыч мәсуліетіні дадыл зіммеге іліп, вәтән вә қалық үшін бір ниет іштіпақлышып, жазарет білен іліші іштігелдік тұр. Өзгі ішініш, ичевіті іштігелдік, чоң сүпәт кән қорсақ, очоқ сығдұрышчан болып, Джонгоча социализм yolu işençi, nezriyesi işençi, tüzümü işençi, medeniyeti işençi de çıntırıp, icadi özleştiriş, yenilik yaratıp ravajlandırış arkalık, çoğunkur medeniyet tindirmesini yetküzüş. Çünüşlük çoğun davli arkalık, uzak tarıkı ige medenilik ideyesini namayan kılış. Kızgıllık, mehman dostluk arkalık, Джонго халқының сәмімі достықыны намайан қылыш. Мәдәнелікні алмаштұрыш арқылық, дүниядекі әр қайсы дөләт халқының өз ара түшініші вә достықын үлгірі сүрішті келдік тұр. Қиыншылықтың қорықмай үлгірләшті келдік, жапағы чыдап әмәлі ішләп, қатты тәуренмей, үкіні еғір демей зіммегі алыдыған, қырысқы бевасты үзлінідіған көтірәңгі күрәш ирадысыны сақлап, игілмәз сұнмас рух білен қиыншылықланы еңіп, қауіп қатар үстідін ғалып келіп, ғалбі үшін батураны үлгірләшті келдік тұр. Қалтыслықы ентілешті келдік, бүтін вожоды білен беріліп, қылчы бехәстәлі қылмай, әң юқыры өлчәм, әң қаттық тәләпті чың тұрып, көңіл қойып пылалап вә лайелап, көңіл қойып тәйярлап вә пішіқлап, көңіл қойып маслышып вә мәшқіліп, үзліксіз біз шасыл қылыш вә мөжі зиярты ешті келдік тұр. Кәлгісіні ортақ ярты ешті келдік, маслышып пәм түрткі болып, қолны чың тұтышып, бірлікті кәлгісігі өзін іш білен, текімі іштіпақлышының өз ара маслышыды чың тұрып, Джонгоның тарақият кәлгісігі өзініп, инсаниетнің тарақият кәлгісігі өзініп, Дүнияға инсаният тағдыры ортақ гәудісіне қол тұтышып бәрпа қылыш үшін қызғын чақырық қылышты келдік тұр. Біз 7 ел әжір қылып бұ ішіні ройап қычқардық. Яна жасарат білен давамлық отын ішіміз керек. Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы, қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсы бүтін партия, бүтін мәмлекеттіке әр мүллет қалқы, 2-ci yüzyıllık küreş nişanığa atlanan aşkışlık mezgildi ötküzülgen zor belgi karakterlik pahaliyet. Biz pahal planlap, davamlık küreş kılıp, Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısının mıraslarını yakşı başkuruşimiz ve onundan yakşı paydalanışımız gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısı, kışlık meyiple olimpik tenerket musabıkısının Meydan saray əsləhələri qatarlıq maddi mirasla qaldı. Mədəniyyət və ixtisasla miraslarımı qaldı. Bulanın həmmisi qimmətlik baylıq. Buladın toluq yaxşı paydılınıb, ulanı tərəqiyyat qütürütkü boludğan yeni qüvvətkə aylandırıb, qışlıq olimpik tənərəkət müsabıqısı miraslardın paydılınış önümünü ən yuqarı çəkiyyət güzüş gerək. Қарымыз тәнәркетіні ұмымлаштұрыш вә раважландұрышқы давамлық түрткі болып, стратегиялық пылалаш, орынлаштұрышыны күчейтіп,
qar muz meydan əsləlirin yaxşı qurub və onundan yaxşı paydalanıb, qar muz kəsbini ravajlandırıb, ammının qar muz musabıqısı paliyyətlərini beyitib, ammının qar muz tənərkitigi bolğan qızğılıqını davamlıq saxlaş gerek. Beijin qışlıq olimpik tənərkət musabıqısının mədəniyyət baylıqını toluq qezib və onundan toluq paydalanıb, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Teğimi zor işenç ve salmaqlıq bilen Jongo sadasını tarıqtış, Jongo hikayesini yaq sözləş gerek. İnsan perverlik royunu əvj aldırıp, kişilik hukuku hürmet kılıp ve onu kapaletlendirip, meyipləgi bolğan ijtimai kapalet tüzümü ve gəmxorluq kılış, mulazimet kılış sistemisini mükemmelleştirip, meyiplə işlerinin umumüzlük tərəqiyatını ilgiri sürüp, Xuddi, közü aciz bir tənərkəçinin müzabıqı meydanı da

چونقور بولدی. چانجان دریاسی اقتصاد بلبغنن اکولوگیلیک محیطن قوغداشتا بورلوش خارکترلیک اوزگوریش بولدی. اقتصادی اجتماعی ترقیاتتا تاریخی موافقیتلر قولغا کلدی. چانجان دریاسی اقتصاد بلبغنن اقتصادی ترقیاتی عمومی جهتن مقوم بولدی. قورولمیسی اعلالاشدی. Халықның тұрмыш сәвиесі көрінерлік юқыры көтіріліп, тәрәқи қылдұрыш давамыды қоғдаш, қоғдаш давамыда тәрәқи қылдұрыш әмәлгі ашты. Болып мұ бұйылдың бұян, Чанжан дәриясы бойдекі өлке, бейвасыт қарашлық шәһәрлі, тұйықсыз юзберген, еңі тасыман өпкі ялуғы юқымығы күшілік тақабыл тұрып, Yokumnun aldığını iliş tizgilleş bilen, xtisadi, ijdimai terakiyat hizmetini bir tutaş pılallap, yakş işlep, zor kelkün, ölçülük apıtının təsiri ve taşki muhitki özgürüşünün zərbisini önümlük tüketip, döltümüzün dünyadaki asaslı xtisadi gevdiler işçi de, xtisadının musbet işini en baldur əsliyi keltürüş üçün gevdilik tökpü koştu. Чанжан дәриясы иқтисад бәлбігінің тәрәқиятығы түрткі болуш, партия мәркізі комитеті чықарған мұйым тәдбір. Дөлетнің тәрәқият ұмымлықығы мұнасуәтлік зор стратегия. Бұқытымқи 5-інші ұмымы еғіннің тәкліпі де бұ әқті, яны иніқ тәләплі отыру қойылды. Чанжан дәриясы иқтисад бәлбігі, Чанжан дәриясы бойдекі 11 өлке, Бейвасыт қарашлық шәһәрін қаплаған болып, дөлтіміздің шарқы, отыра, ғәрби бөлікеден ібарет үш чоң бөлекні тоғырысығы кесіп өтеді. Нопоз көлімі вән қытсат ұмуми мұқтары бүтін мәмлекетнің ерімін егілейді. Экологиялік орны, гәуділік, тәрәқият үшірін күчі ғайет зор. Шуңа, еңі тәрәқият идеясыны әмілетті көрістеш, Еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш, юқыры сүпәтлік тәрәқият құтүрөткі болуш жәетті мойым рол ойныш керек. Экологиялік мойыт сестімісіні қоғдаш, әсілі кәлтүрішіні күшейтіш керек. Экологиялік мойытның бір пүтілікі вә вадының сестімілікліғыны асас қылып, мән бәсідің сүріштіріп, сестімілік давалап, баш ағырса башныла, пұт ағырса Құтнылы давал, экологиялік мойытны мәнбәсідің системілік әсілі кәлтүріш вә қоғдаш керек. Маслышыш әм түріткі болышыны күчейтіп, тағ, дәрия, орман, етіз, көл, отла қатарлық әрхіл экология зөрір амылырны маслышып түзәшіні күчейтіп, юқыры, отыра, төвән иқын райуларының әм түріткі болышы, әм қарлышығы түріткі болып, Түрлік тәдбірләнің бағынышчалықы вә маслышчалықыны күчейтіш керек. Бір пүтін алғы сәлзітішкі әхмет беріп, мойым ноқтыда біз шасыл қылыш білән бірге, әр тәрәпнімі түзәшінің сестімілікліқы вә бір пүтілікіні күчейтіп, елі ұндақ, елі мұнда қылыдыға. Екі еганы алда зәрбідарлық білән үлгірлейдіған. Біріні деп, ені бірідің вазкечедіған әкваладың сақыныш керек. Экологиялік мойытны қаттық қоғдаш алдың қышарты да байлықтың пайдылыныш өнімінің ұмымызлік өстіріп, ешіл төвән карболлық тәрәқият құтүрткі болышын тезілтіп, адам білен тәбиет инақ білі өтедіған ешіл тәрәқият үлгі бәлбіғіні тіріш бәрпақылыш керек. Чанжан дәриясының экологиялік мойытыны әсілі кәлтүрішіні әмідің үстін орынғы қойып, әр тәрәплімі түзәш еңі сестімісіні бәрпақылып, Су мойыты, су экологиясы, су байлығы, су бихатарлығы, су мәдәнейті вә қырға қатарлық көп тәрәплінің органик бағылнышыны бір тұташ ойлышып, Чанжан дәриясының юқыры, отыра, төән еқініні, дәрия, көл, су амбіріні, оң-сол қырғақны, ғол тармақ еқінінің маслышып түзәшіні алғы сөзетіп, Чанжан дәриясының экологиялік мойыты вә су дайырысының экологиялік функциясыны яқшылап, экология сестімісінің сүпті вә мұқымлықыны ашырыш керек. Зімін бошлықыны башқұрыш тізгілләш вә пасып тізімлік бойынша башқұрышыны күчейтіп,

Бұл күні жасары тамаған болып, түштен кейін бір ұқылған петті қараңғы түшке аз қағанды қопты. Ол орындан тұрып, қоп-құрық өй істеге қарап, кейін мұш өйді өзінің ялғыз қалдығыны ойлап, тұйықсызды көңілі бұзылды. Бұл өйіне жасары бірталдың төзіп өй қыған еді. Әйні жағда бұл бір ташландық көн тамлық болып, мана қазір әқиқи бір өй іскәті кірген еді. Төрт айлан бұл уақытта өй іші ауатлышты кетеді. Жабалық күлләді үш баланың ұянды болғыны оныңғы ялғызлық ес қылдырмаған еді. Әмділікті ол күн яқшыланғанда неміш қыбонш көп ішларын көңілі су ішмейді ғанды. Бәлкім баланы мәктәпті оқытмасығы керекті. Лекен балала оқымыса оның ызыны басы болуды. Ойлап мүшіе кегенде жасарат ықтиярсыз олық бір тінді. Көзлердің ішкі тамчы яш әйеді. Балала чоң болса анығы бой бәмейдіген жұмы? Жасарат бір әркішінің авазы аланды. Чегі шуджи, бұяқ кеп қапсыз ғо. Жасарат еңі білін хапыла шапыла көз ешін сүрті бәтті. Кәгіні мәлі қадыры Чегі шуджи еді. Лео шуджині терек тұрып докторхана кіргізіп қойған кем кейіндеп көгілі келдім ғо. Чегі шуджінің үсті беші топы болып, чечі янлы бір яңғы

қисайған. Сақылы құтты күзілік бұғдай еңізіғі ұқшап қаған еді. Аңлашыла қарағанда о бойтақ болып, аялы ағырып келіп, барлық мал бейсатын сетіп дау алдып мұ, яқшы боламай бапат болған. Ишкі оғлы да шөді оқу отқан болып, азыр о өзі ялғыз тұрыды екен. Шөденің үнші ашықлап кетішіне кем білсін дейсіз? Жасарат дәрхал бір пиялы чай қойып, өйдеке саңза пірәніклені еліп чықып тызғаш, күліп тұрып шындақ деді. Ауары бұмысыңыз болатты. Немі қиыншылықлаба біліп еқш үшін кәйгендім, деді Джекі бараң астығы келіп отырып. Қанда қиыншылық болсы мұ, балыны оқысыз қалдырушқы болмайды өчі мұ? Оны мән жүйіп қойдым. Шығаныға оны бұн тұшып бермен. Әмі нәрсі толық. Джекі шындақ дегеш, үйілған әйнек тамақ қатшысын Жасарат кесінді. Әміз өйді қыған нәсілі, бұныңғы яп ұл кәтінісі. Жасарат тамақ қатшысын еліп, ішкап ішіге селіп әтті. Оқытмайдыған меш боламды. Арлық жырақ кендіп, өзі беріш қонымыды. Қайт оқи мәндейді үшім. Арзы көлдім бі сорапа қайлы мұ? Деді Джекі шуже күліп тұрып. Оныңды сорап немі қылысыз, кичіп ал немі білетті. Жасарат Джекінің айығының тешіліп қағалықыны көріп, яма пәмәкчі болды. Шуже, айығыңызды сәп беріңе, мәй яма берей. Яқ-яқ, онда қылыш қаргез болмайды. Амының еп яңысының аммасылық бізнің бәлгелеміміз. Бұны емі қығының зәмді. Джекі Шуженің кепі түгімейлі айығы сеніп болды. Бұн джекішіләне білгөтчілігім ба. Қадыр деген мұ адамда? Адам адамның ғалығы етміз боламды. Бізнің Арзүгілінің тұтық анысы, Леу Шуженің ішкенде келініне бәлкен білмейсіз. Ұяқның елдіше құрбан болғанда, балысы әмді башланғыш мектепке шыққан еді. Алдыңғы мәзгелләді бізнің қарханда Айнур деп бірі болдыған. Ұяқның балысы егір кесел боп қалған екен. Елдіше сырты болғашқа бізнің бірнеше қадыр нөбетлесіп баласы қарап беріпті. Лекен балығы уал болды да. Кичіккен тұрыпла. Сіздің жапайыңланы кім білмейді дейсіз. Қызметін деп чечаңла ақырып, өзіңла жүдеп кеттіңла. Я уақыты тамақ жоқ, я ұйқы. Сілі шүнші көңіл беріп ішлейсілі. Әстайдылықыңлаға кіші қайыл болмай тұрамайды. Қол қолын юса, қол көп жүзін жүйіп тұрдайдыған бір кеп бағу. Әлінің көзі әлік. Жасаратының көзін әмләшті. Вә бешіні пәс қылып, дауамлық аяқ ямашқа түшті. Әй, бұ... Джекі ерімі ақарған чечені сылап қойып, қайты кепқан мәді. Апа, мен қайтып келдім. 16-17 яшла чамысыдке бір қызчақ ішкіні іштіріп кіріп келді. Қызчақ бараң астыды олдырған Джекі Шуджені көріп, әмді чырайғы күлгі жүгірдішке аяқ ямап олдырған апысыны. Андын Джекі Шуджінің ялан пұтыны көріп, бәрілі чырай оңды. Арзүгіл, келін, олдырым, деді Джекі Шуджі күліп. Неміс Шуджі? Арзүгіл келіп олдырды. Қайсы ташуге тізімлаттыңыз? Сорды Джекі Шуджі. Апам әбәтмейдіген, оқымайдыған болдым. Деді Арзүгіл бешіне төмен селіп. Қачан сізін оқытмаймен дедім. Жасарат орнынан тұрып кеттіл тасылы қалды. Өзіңіз ұнымыдыңыз ғо. Мені Ирақ әбәтмеймен демеген мәттіңіз. Деді Арзүгіл. Ирақ әбәтмеймен дедім. Оқытмаймен демеген дімен. Жасарат орнынан тұрды. Оқылы да жіпшаңның балықын ұнтып қаған еді. Еңіне бірдарлық қолығы санжырып кетті. Бұның білен Жасарат тегімінші телішіп кетті. Апа, Арзүгіл апысының қапы болған тұрқи, әм қанығын қолығы іш ағыртқан. Қорқым сырған тәрәзді қарап тұрды да, ақыр нем қыларыны білемей, бұрлықты өй кіріп кетті. Арзүгіл, Жасарат бұл қызының өзіге өз бәмей ватқалықтың ашықлап, теркіп кетіп ататты. Джекі Шуджі, қараңа, мау балының дадысы дәкілі ешекмей жасып қағынны. Қармамдыған. Еш қыс жоқ. Балының растылы қайты оқуғысы ба мұ, яки беріп ташуды оқуғысы ба мұ, яқшы ойлышып көріңла. Джекі Шуджі дәрхал айығыны кеп, ямылып болған бұмығалықы қармайлы кетіп қалды. Әхмәк қыз, немілін деп жүрісіз? Қақның олды да, оныңыз білін кепталы ішім іш мұ? Деді Жасарат Арзүгілге. Қақлығыны білдікен сізі? Мен деп қойай, оның маңы дады болышы асан емес. Деді Арзүгіл қопалық білін.

Әсілі де жасарат бойды келіп 6 ай болған чегіда, Элинің қарыз тарлардың қетшіп үріп, балыны сақлап қаламаған еді. Бір мәзгіл өткенден кейін, дәрақ төй қойып қойылған арзуғынны көріп келіп, үйге еліп кәген. Дә башқылаға, оны өзінің үшінші балысы дәп түшендірген еді. Бұны неміш қымаға демейсін? Сорды жасаратның алдыңғы ері Эли. Саңы немін дәймен? Дегенімнің нем пайдасы? Жасарат Джекының белекеге таянған етже жығылап ташылды. Бұл еллады ке жапа мұшаққат уалчылықтыры шу яш білән таңлы етіліп чықыватқанда қылатты. Мән Эли илайсыз еді. Омы айнырғы оқшаш арзуғының хайатады пайда болышқы жүрәт қаламастын, ұзчыл халда арзуғының чоң болу атқалықыға үн-түнсіз қарап тұратты. О, қамар ойнымыған болса, шу тапты ойлесі болмас меді. Арзуғының өз қызы әмәсілігіні білгенден кейін, қарызларлық тойғыстың сәл құтылғандай болды ю, әксіце көңілі техімі пәрешалықы толды. О, бұрылып, өйдеке арзуғының бош авазды чақырды. Арзуғын, дада, Арзуғын ықтиярсыз алда шындықты әп жауап қайтырды. Көз алдыды ке бұл мәнзірінің немедің дерек бердіғалықыны білген қызының үйірке дөпілдіп, қалындыры ұчақның чоғыдымы бәкірек қызып кетіп атады. Оның бұндақ чақырыштың баштатқысы жоқ еді. Арзуғын, мәндек тадыңызын тонымсыз. Арзуғын, мән әмді қама ойнымаймын. Таш жүг өткеніңізін аңылып, тірішіп ішіліп пол жығдым. Сәп қойып қайшылам. Яқшы оқып, кәлгісті чоқым яқшы қызмет қылам. Арзуғын, сіз мәндің танымысыңызла, мән мәңгі сізні қызым деймін. Элинің жүрегіне сық сезім тарап, көз яшылары тарамлап төгілді. Әсілі ол кепіні мүшияді түгетмекте еді. Бірақ жасаратның бешінің қарымы тоқ, палтар бірінің бағырды көріп, бірділі жодыны өрілді де шындақтап қойшып қойды. Апыңыз кем болыштың қатты нәзір, сіз мәңгі менің қызым. Арзуғын жәніп қымаңыдыған пойызға шықты. О, еңі хайатқа, юртының сыртыдегі өзі тек көріп бақмаған дүнияны көрішке тәлпін әтті. Бағын сірі мәнсіліге еқілішіп атқалықыны көріп, оның көңілі етшіліп келіп ататты. Ойады менің сабақты ішім ба. Бір әнәсігі ехтияжыңыз түсі маңы телефон қылым. Джекі шуде чамданы көттіріш бер әйдәп тұрғанда, арызы күл бір қолықлы елеведі. О, жасаратқы қарап,

Ә сөйімдік достылар программымыз дамын ішіп отыды. Егіт білен қыз найты қызғын паран ішіпті. Егіт қызының әр бір кепіне толымы разы мәлік білен аңлапты. Әм тоқтымай башлан ішіпті. Қызының чекреде бағаған сірі күлкі жілвілініпті. Маны бұ әхваланы көйген егітінің досты, қыз қайтып кеткенден кейін егіттің сұрапты. Бұл қызыны өзіңгі қандақ рам қылып алдың. Ұчағда егіт достығы мұндақ жауап беріпті. Мен ұл қыз білен көрішкенде ұл қыздың терісінің найты яқшы келдігіні мақты дейм. Оның денкен ұл қыздың бұйыл саяатке бағандық күллерінің қандақ өткелдігіні сорудым. Шыны біле ішкіміз қали бір жайны тепіп, әмөші саяатке қызы қарлық ішілі ақыды паранлаштық. Әдісі ұл қыз баңа телефон қылып, алдан күні мен білен паранлышып, көңілі ішіліп қағалықыны, құшал болғалықыны әйтті. Шыны білен текі ұй әне мені көрішікке тәкіліп, қығысы бағалықыны әйтті. Маны бұл кеплен аңлыған егет достының өзі яқшы көрдіған шу қызыны, найтымы ұстылық білен қолығы келтір бағалықыны біліпті. Нем демекте десек? Мәйлі тұрмышты болсын, мәйлі мұхаббетлік аятты болсын, башқыларының сөзіні әстайлық білен аңлаш. Башқыларының қошылдыған ноқтысыны тепіп тұрып, сөхбәтлішіш, бізді бір гүзел нәтижеге бағлық өсі. Бұй әді кетіп атқан мұқам, сәмимиетті, өзіра түшінішті, көзләнің ұшырышы, тәліплінің бағылнышыда. Башқылағы кеп қылыш бір қыл талант болса, башқыланың кепіні көңіл қойып аңлаш бір қыл пәзиләді. Барша аңлығушыларымыздың әр бір ішілерінің оңышлық болышыны, мұхаббәтлік тұрмышының гүзел болышыны, әтшінің қалбымыздың үміт қылымыз, гүзел нақшыларымыз сілә үшін.

Әсөйімін тұсыла программымызын дамылаштыру атымыз Аллауатқынанла станциямыздың үзілмәс мелодия программыз. Біз достық теміз үстуді ортақлышымыз. Достық деген зады неме? Достық дегеніміз бізді әр вақыт есіге еліп, қақырттан кішінің соғықлырды мұ кәлбімізді ұлық бір хараретке толдырдыған кеші. Қиын күлдірімізді бізге әмден болғычы, аятның әр бір қадымыды бізге үміт ата қылғычы. Шынысы еніқ ке алдырашшылық бізді жырақлаштырып әссі мұ, арлық мекрімізді суслаштырып әссі мұ, әмі сырдаш дос бір өмір ұмтылмайды. Бәлкем достымыздың бізді тәсірлендіру тәлейдіған кеттір йоқты, яки гүзел вәділір йоқты, әмі оныңда чин садақатлік толған қалып ба. Әкеке дос ғанғырапқа сақ ел көстуді. Азаплансақ, бағырғы біз тәсәлі беруді. Герче бәзілі біз білен бір мәл бірге маңсы мұ, әмі оның қачан айырылығалығыны біргілі болмайды. Бәзілі біздің мәғлуб етімізді көсі мұ, әмі біздің айырылмай бізге әгешуді. Маны бұ, әкеке дос. Чын достлық бір өмір бізді тәсірлендірді. Шындақла біз білен бір өмір қол тұтшуды. Яқшы бір достымыздың болышы біздің бәқтіміз. Шының үшін, шындақ достымыздың болғындың сөйнәйлі, бізімі шындақ есіл дост болыш қытыршайлы. Кенемісі, достан есіят тұтырып, нөәттікі үзел күйімізге қазырайды.

0: qandoq ig'ira? Uningki ularni endi ikkinchi ko'rolmayman.
1: Anna hamma gapimni dolliyg'i so'zlab beraman degan xiyol bilan yuragining qanchalik azob qipatadiganligi bilan qar yo'q dollining uyiga yetib bordi.
0: Uyda mehmon bormi?
1: So'radi u dalon uyga kirib bo'lib. Katrina Aleksandrovina Levin kelgan, dedi xizmatkar javob berib.
0: Keti. Biron uskeni yaxshi ko'rib qolgan eliq keti ekanda,
1: o'yladi Anna.
0: Biron uske hozirgacha uni unutib ketolmadi. Uningga o'ylanmaganiga pushaymoni bor. Meni o'ylasa ko'rarga ko'zi yo'q. Men bilan billa bo'lib qolganiga pushaymon qildi.
1: Anna kelganda Әді сыңыл ішкісі балыны қандақ еміт іш тоғырсы да параңлышып олдыратты. Долли ішкісінің параңыны бұзған мейманның алдыға өз ялғыз шықты.
0: Ой, текім аңмадың ма? Мән текісінің еніңі беріп кәлмәкші боп тұраттым.
1: Деді Долли.
0: Бүгін сетуадың қат алдым. Біз мұ ұ әвәткен телеграмыны тапшырып алдық.
1: Anna gap qilgach, Ketini izdab öpçörüsüge qarab qoyib atatdi.
0: U xetida Aleksey Aleksandrovichning nemi xiyoli borligini bilalmadim. Unudan aniq javob olmagicha qaytmayman debdi. Men yanimda mehmon bormikin deb o'ylab edim. Uning xetini o'qib baxsam bo'lamdi.
1: Ha, Keti ba. Dedi Dolly sal o'ngaysizlanib.
0: O balalanın uyda qaldı. Ötkəndə xil obdallı ağırı valdı. Anlıqam mən. Xətni körüstüşkü bulamdı.
1: Boludu, hazırlı əçqib birey.
0: Aleksey Aleksandrovich qo rət qılmabdı. Şundaqtımız Setva nəq cavabını özüm ilib getəy dəb turvatqan oxşaydı.
1: Dedi Dolly, şikti toxtab.
0: Mən onundun Onu ümit mi qınmayman? Hem onun ondaq talibi mi yok?
1: Dedi Anna.
0: Oy, keti onu bilen körüssem, şenimgi dağ digido, dep oylamdıgandı?
1: Dep oylap qaldı Anna, özü yalğız qalganda.
0: İhtimal, onun oylığını mı haqdır? Şundaqtı mı o Ronuski bilan yaxshi o'tgan odam menga bundoq muomilda bo'lmasligi kerak edi. Uning uni yaxshi ko'rib qolganligi pakt-ku. Bilaman. Meni mushu ahvolimda o'zlarini pak sanab yurgan ayollar qabul qila olmaydi. Men Ronuski uchun hamma nimamni qurban qilishni o'ylagan eng dastlabki shu daqiqadan boshlab ishning buzilganligi menga ma'lum. Hozir bo'layotgan ishlar shuning oqibati. Uf. Uni shunchalik o'sh bo'ldimki, men bu yerga nimaga keldim? Teximi azoblangili, teximi bearam bo'lgili keldimmi?
1: Anna, yon uyda Әді сыңыл ішкісінің бір ішіні мәсләетліші ватқалықыны аңлап қалды.
0: Бұндақ әхвалда доллиғы немі дейшім мүмкін? Бәқтсіз мән. Қанат астыңғы ал мені. Дәп кетінің көңліні қош қылай ма? Оныңға хоп бопты дегізай ма?
1: Яқ.
0: Менің көңлімні доллиымы түшенмейді. Оныңға дегенімің ма пайдысы жоқ. Lekin Ketini ko'rsam, uningga nazarimda hech qandoq odamning yo'qligini, har qandoq ishga pisand qilmaydiganligimni, men uchun har qandoq ish baribir ekanligini ko'rsatib qo'ysam bo'ladi.
1: Dolly xatni ilib kirdi. Anna o'qib chiqib, bir og'izmi gap qilmay qaytirib berdi.
0: ما Мен хатты дийилгенлерни толук билеттим,
1: деди Анна.
0: У гепларга кылч кызыкшым жок. Неме үчүн? Экси менин үмүдүм чоң иде,
1: деди Долли Аннага хайран калып. У Аннаны пакатла бундак бейтакат халатты көрүп бакмаган иди.
0: Качан маңдаган болду?
1: Деп сорыды у яна.
0: Анна жавап бермей, көздөрүн ерим юмуп, алды тарапка карап олтурып ийди. Кейти немиш кимендин өзүнү качырды?
1: Деди кызырып кеткен Анна ишке көз ташлап.
0: Вией ундак эмесла балысын эмитип аткан эч колуш алмай уну өгүтүп коюп аттым. Усунун келгенин аңлап кош болду техе. Балысын эмитип болуп кирди.
1: Долли жалган кеп кылышны билмегешке у кепларны деп болгуча көп оңайсызынып кетти.
0: Кара уму кирди.
1: Аннан келгенлигини аңлаган Кити унун алдыга чыгышны халмаган иди. Долли кеп кылып жүрүп кайыл кылгачка гайритиге келип кирип келген иди. У кызырып кетип Аннанын яныга келди ва унунга колуну берди.
0: Сиз билан көрүшкенимге хушалмын,
1: деди титирген авазды у. Таптын чыккан бу хотонго карта Кетинин көңлүдө düşмөнлүк кайнайтты. Лекин яна унун ичими агырытты. Бу зиддиятлык ахвал унун көңлүн арамыда коймай, кандай кылышын билмей туратты. Амма унун güzel ва якымлык чырайын көрүп, көңлүдөки düşмөнлүк бирдилле көтөрүлүп кетти.
0: Эгер менің білән көрішіні халымысыңыз. Бұл қылықыңызға әргіз әйран қамма еттім. Мән әмін әрсігі өгініп қалдым. Ағырып келіп едіңіз мұ? Шындақ тәкімі тұрды. Чырайыңыз сәл өзгіріп қапты.
1: Деді Анна.
0: Кете оның өзге қарап тұрған көздірдің азрак düşмөнлүк чыгып тургандай сезди. Ва буну жакшы тарапка тартып, Анна илгери мени канат астыга алган. Эмди бүгүн бу ахвалга түшүп калганымдан менин алдымда хижалат болуп, шундай карап атсы керек деп ойлоп, унунга ич чакырып калды. Ула Кетинин агыргыны, бовак ва сетва тогурлук параңлашты. Амма Анна у параңланын эч кайсыга кызыкмайтты. Мен сенин билен хошлашкылы келген,
1: деди Анна орнудан туруп.
0: Кача жолго чыксан?
1: Анна унун кепиге яна жооп бермей, Кетиге карап кеп кылды.
0: Сиз билен көрүшкенимге хушалмын,
1: деди Анна күлүмсүрөп.
0: Мен нұрғын кишиледин, хатта эриңиздин мо сиздин тогуруңузду аңлап турдум. Уяк биз тарапка берип тикен, маң найт якты.
1: Аннанын бу гепни жакшы ниетти демегенлиги рошен иди.
0: Уяк азыр неде? Езимиз кайтып кетти,
1: деп жооп берди Кити кызырып кетип.
0: Меніңдің еріңізге салам етіп қойын. Ұнтып қанма. Ұнтып қанмай мән.
1: Деді Кете, оның кепіге балыларчы саддылығы білен жауап беріп, вән оның көзлерге ес ташлық білен қарап қойды.
0: Хәйір, Долли.
1: Анна Доллини сөйіп, Кетенің қолыны сықып, алдыраш чықып кетті.
0: Яны шундак якымлык, яны шундак чырайлык турупту,
1: деди әди сыңыл ялгыз калганда Кити.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі ек деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кәпләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gipinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің еш жаққа қоғылмақ жамасмын.
2: Үрметлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радиостансының радио күтіпқанысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Қозырыңлады болу атқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: орындық үстіге ташланған сөмкесі бірден сілкініп тоқтап қалды. Пётр дериз алдыға келіп, гол адамларға хас күлкісі білен бешідің оқылық шіләпісіні еліп, Анна білен хошлашты. Қапқы яман пойыз қызметсі ішкіні епіп, тағақны салай деп тұратты. Шу арада, арқысы көптіріп қойылған ұзын көңлек кейген. Бәдіні маймақ сәт бір аял білен, ялған хеджиіп тұрған бір қыз іштік етіп келіп, вагондың түшіп алды. Бірмәлік радио аңлығучыла, Юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңқиди реализм әдебиетінің юқыр пәллісіге шыққан Русияның ұлық жазғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшрияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романын аңлатты. Яқтырып аңлығыныңлағы рахмет. Давамыны әтікі радио күтіпханасы программымызды аңлығайсыла. Бүгінгі радио күтіпханасы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вә кіріш түргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлік радио аңлығучыла әмбеде күтіңла, станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
1: Анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
2: Мән жығылыстым, қайтқан екен күттер ая.
3: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
1: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
4: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демі кейдім.
5: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Ата-анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
6: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекке ап қояй.
3: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
2: Ата-анамнинг соғлиқлигин тилайман.
3: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
5: Дада, ана, биз келдик.
6: Буа, мума.
3: Соғлиқлик бастиқимизда.
7: Халондагы ишкилик кодны сайлысакла, yemeklerning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
8: Qormiga tuz shakarni azroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
3: Sog'lomlik ayqimizda.
7: Tamoqdan keyin piyodimish, uzun umr ko'rishga foydaliq. Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
3: Sağlamlık kolumuzda.
7: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alaymız.
3: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikrobla yoxaydı. Sağlamlık hər vaqt yenimizda.
7: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik qıpırkəngən məlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
3: Sağlam cüngü birlikdə açırışımızı muhtaj. Мен оның білен ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық келдірді. Менің сайдек әйгішшім білен ұ башқыла біле ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
9: Үшінші нұмырлық бемар.
0: Доктор, Мән хамышлық кеслік гриптар боға құшай мән. Қандақ даваласам бола?
9: Жидилеш мән. Хазір дұры білен давалашы хейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ му?
0: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш му, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
10: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
7: Қадымдың хазырғыча жонголықлар ән қадірлейдіған пәзилет али жанаплық.
3: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.